Jag var din lärling, gjorde allt du bad mig om. Och jag satt på dina axlar, där fick jag följa världens gång. Och jag minns när jag var liten och du

aldrig sett min pappa gråta, fastän han haft rätt, och aldrig sett honom skäla. Det hade aldrig någonsin skett. För pappa, han var en hjälte, och vi brukade skura golv.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Nu har jag fått den jag vill ha.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lund och med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen för ett svin. Men jag har råd, du gamle lurifax.

Rocketong. Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Route 66.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you. Live.
1: Radio for you ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
2: Radio for you. Vi underhåller dig.

som fått 38 års modell. Vi hyllade prins Bertil när han spelar pappas roll som talare och därtill på utländskt tungomål. Varenda svensk förvånades och pressen slog alarm. Tänk, en av våra kronprinssöner äger charm. Han är ett bedårande barn av sin tid, sa Edström som stod hela tiden bredvid. Den nye prins Charming, han smajlar som försvar för kolonien de la var och för den lilla som är kvar. Var amerikanska, sa nice och indeed. Han är ett bedårande barn av sin tid. Hans engelska uttal, det var så very well. Så på gossen satt i en doktorshatt, 38 års modell.

with me. Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Ladies and gentlemen, you're listening to 92.8
12: Radio for you.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

långsamt stannar och hör dig. Du sa mörkret du

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you. Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi är alla på Radio 4U.
3: God morgon och välkomna hit till högmässa i Sankt Nikolaj kyrka. Och välkommen även du som lyssnar in via radion. Du är med oss den första timmen av mässan. Idag är det den sjätte söndagen efter trefaldighet och temat är efterföljelse. Vi följer tredje årgångens texter och ni hittar dem omkring sidan 1481 i psalmboken om man vill följa med i dem. Vi firar nattvard idag och då kommer man fram hit och så får man ta emot ett glutenfritt oblat och man doppar det sedan i den alkoholfria druvjuicen. Och så stoppar man det i munnen och lämnar plats för nästa person. Om man vill vara en del av nattvardsgemenskapen men inte ta emot nattvarden så kan man också komma fram hit och lägga en hand på sin egen axel. Så får man en välsignelse av prästen istället. Det går också bra att tända ljus i ljusbäraren under nattvarden om man vill det. Vi tar upp kollekt idag och den tas upp vid utgången här nere efter mässan. Man kan också swisha till 123 120 93 11. Det finns också en liten QR-kod på baksidan av agendan. Och idag går kollekten till kvinnojouren Södra Slätt som verkar för att minska våld i nära relation. Bland annat genom samtalsstöd och utbildning. Medverkande idag är musiker Jens Bragdell Eriksson. Gudstjänstvärd är Lisian Kyrius. Lina Erös och Anneli Jonsson är vaktmästare. Och jag som pratar heter Katja Slonavski och är präst. På tisdag 8.30 så är det morgonbön här som vanligt med lite enkel frukost efter. Så välkomna till det. Vi ska alldeles strax sjunga vår första psalm, nummer 783. Men först får vi låta klockorna ringa oss samman till gudstjänst.

Vi är samlade till gudstjänst i Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att vandra den. Den heliga Birgitta skrev en av våra kortaste böner som en pilgrimsviskning för den som är på väg. Inte ännu framme, inte vid målet, kanske inte vet vart hän vägen bär eller var i målet består. Visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att vandra den. Dag Hammarskjöld skrev i sin bok Vägmärken: pröva icke varje ditt steg för dig. Endast den som ser långt hittar rätt. För den som stirrar sig blind på fötterna eller vägdammet är ofta rädd att gå vilse. Varje steg måste bli rätt. Men för att finna sig själv, finna Gud i sig själv, nå målet, ta hem vinsten, måste man våga förlora sig. För att hitta rätt. Visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att vandra den. Vi har hört det sägas att Gud är alltings ursprung och mål. Men låt det också bli sagt att Gud är den som färdas med oss. Marken vi går på, själva färden. Jesus är vägen. Låt oss därför komma inför Gud och be vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tystnad.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten i Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. O kraftens Gud, som ger oss goda gåvor, låt din kärlek fylla våra hjärtan så att vi älskar dig och det du har skapat genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad från första kungaboken, kapitel 19, vers 19-21. När Elia fann Elisha, Shafats son, var den ute och plöjde. 12 par oxar hade han framför sig. Den 12:e körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom: låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked. Sedan ska jag följa dig. Elia svarade: gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig. Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare. Så lyder Herrens ord.

Dagens epistel är hämtad från första Korinthierbrevet, kapitel 9, vers 19-26. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några. Allt jag gör för evangeliets skull ska jag också ska få del av dessa löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men bara en för priset. Löp då för att vinna priset. Var som en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu sjunger vi psalm 265.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom: Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: Låt de döda begrava sina döda. Men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Hur många av er är det som har sett den första Rocky-filmen? Det är ingen. En. Gustav Centervall. Bra. Du får förklara för alla andra som inte har sett den sen på kaffet i så fall. Rocky är ju en okänd och kanske inte jättebra boxare som tar sig an en otrolig utmaning. Att möta världsmästaren Apollo Creed i en match som ger honom chansen att bevisa sig själv som boxare och förverkliga sin dröm om att bli en sann mästare. Håll bilden av Rocky i huvudet, för vi kommer återkomma till honom. Idag i evangelietexten så möter Jesus tre olika män på sin vandring mot Jerusalem. Tre män som alla vill följa honom, men som samtidigt finner det svårt när Jesus utmanar dem i vad som är viktigt. Första mannen uttrycker självmant att han vill följa Jesus med orden: "Jag ska följa dig vart du än går." Jesus svarar gåtfullt att hans vandring aldrig ska upphöra. För människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Man nummer två blir istället tillsagd av Jesus att följa med. Och han verkar villig. Men först så vill han begrava sin far. Det passar inte Jesus, som säger att de döda får begrava sig själva. Han har inte tid att stanna och vänta, för hans företag är större och viktigare än något annat. Den tredje mannen uttrycker precis som den första att han vill följa med Jesus. Han vill jättegärna följa med, men, säger han, först så ska han bara ta farväl av sin familj. Det som för oss framstår som en rätt rimlig begäran behandlas av Jesus lite som Alfons pappa när han blir irriterad på Alfons som säger: "Jag ska bara." Man kan tycka att Jesus är lite väl hård när han säger åt dem som inte genast släpper allt de har för handen för att följa honom, att de inte passar för Guds rike. Och samtidigt, var drar man gränsen för vad som är viktigt? Att bara få säga farväl till sin familj innan man försvinner till Jerusalem tillsammans med en man som är jagad av statsmakten. Det är väl rimligt? Att bara få begrava en förälder först. Det är väl rimligt? I Gunilla Bergströms bok Raska på Alfons Åberg så ska Alfons bara ta på sig en tröja innan han går till dagis. Och det är väl rimligt? Men sen då? Sedan ska Alfons bara ta på sin docka en tröja eftersom dockan också ska följa med till dagis. Det kanske är rimligt. Sakta men säkert så urartade när Alfons fastnar vid varje liten grej på morgonen. Och det blir allt mindre troligt att han faktiskt kommer komma iväg till dagis idag. Jag tror att vi alla är lite som Alfons Åberg. Och jag tror att Jesus vet det. Jag tror att det är därför han är så hård som han är i sitt möte med de tre olika männen på vägen till Jerusalem. För Jesus vet ju det som männen inte vet. Att han är på väg mot Jerusalem för att tillfångatas, dö på korset och uppstå igen för våra synders skull. Han vet att de som inte följer med nu på direkten, de kommer att missa det största. I psalmen som vi sjöng nu precis alldeles nyss, nummer 265, så sjöng vi i den första versen: "Porten kallas trång och vägen heter smal."
Och detta är taget direkt från ett av Jesu ord i Matteus evangeliet. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Detta påminner om det som Jesus säger till männen när de inte kan, eller kanske egentligen i djupet av sina hjärtan, inte vill följa med honom direkt. Vi människor, vi är ofta rätt dåliga på att avgöra vad som är viktigt, verkligen viktigt, och vad som är viktigt just nu. Vi fokuserar gärna på allt möjligt som egentligen är fullkomligt oväsentligt. Och Jesus, han drar det där till sin spets i dagens evangelietext. De döda är ju döda, och det är inte för deras skull vi begraver. Den som väljer bort sin familj för att följa Jesu väg ska finna en ny familj på ett sätt man inte trodde möjligt. Och, berättar Jesus för den första mannen, den som följer honom kommer inte att få någon vila. Det är en trång port och en smal väg som väntar den som vill följa honom. Och det finns ingenstans att lägga ner sitt huvud eller gömma sig, så som rävarna eller himlens fåglar kan göra i sina bon. Uppdraget är utan ände, och det kräver uthållighet, utan löfte, att nå målet. Detta är också vad Paulus skriver om i sitt första brev till församlingen i Korint, som vi fick höra Lisian läsa tidigare. Paulus liknar de kristna vid löpare som inte löper för att komma i mål först, utan de löper för att deras pris är en krans som aldrig vissnar. Det där löftet om att förlora livet för att vinna det, och andra liknande utsagor, är vanligt förekommande både hos Jesus och hos Paulus. Idén om att vår syn på vinst och förlust är snedvriden. För Roms kejsare så såg det ut som att Jesus av Nasaret dog på ett kors. Men för oss kristna, även 2000 år senare, vet vi att så inte är fallet. Jesus dog, men vann någonting större än livet. Och det gjorde vi också. I första Rocky-filmen så förlorar Rocky den stora matchen i slutet av filmen mot Apollo Creed. Vi har sett honom träna hårt hela filmen igenom. Och filmen är uppbyggd så att man ska tro att han i sann Hollywood-anda självklart kommer vinna. Men han förlorar. Eller gör han verkligen det? Det Rocky vunnit är större än själva matchen. Han har återfått sin självrespekt. Han har blivit en riktigt bra boxare. Och i slutet så vinner han också kärleken efter att ha haft lite otur med damerna. Allt detta är i slutändan så mycket viktigare än själva matchen, och gör att Rocky faktiskt står där i triumf, precis som Jesus. Så till dig som vill vandra i Jesu efterföljd, var uthållig, var tålmodig, fortsätt framåt även när det inte tycks finna något mål i sikte. Var inte som Alfons Åberg, som bara ska göra massa oviktiga saker och faktiskt missar det viktiga, att komma iväg till dagis. Var istället som Rocky och som löparen i Paulus Korintierbrev. Den löparen som springer, inte för att vinna, utan som fortsätter bortom det att han kommit i mål.
För vägen i Jesu efterföljd, den är lång och smal. Och det är få som finner den. Amen. Vi får tillsammans stå upp och stämma in i vår kyrkas trosbekännelse. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Låt oss be. Till dig som leder oss i vardagen kommer vi i bön om hjälp att förstå din vilja med våra liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, över hela jorden sträcker sig din kärlek och omtanke. Vi ber för hela din vilsna värld, den vildmark där förvirring och mörker råder, och både människor, institutioner och länder tappar bort sig själva. Lys upp vägen framför oss med ditt ljus, så att fred och rättvisa kan råda överallt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Jesus Kristus, du som är vägen, sanningen och livet. Vi ber för din kyrka. Hjälp henne att gå rätt och behålla balansen på den smala stig som löper genom historien mot klarhet och försoning. Vi ber också för vårt församlingsliv här i Trelleborg. Gör porten för dem som söker dig vid och visa oss hur vi kan fördjupa vår tro enskilt och med andra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Herre, du som gått före oss, hjälp oss att leda oss själva, ta emot din vägledning och kunna vägleda andra. Visa oss ut på våra livs stigar med mod och omsorg om dem som vandrar med oss. Och hjälp oss att efter egen förmåga i allt följa dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Lennox, Klostergard, Andersen, Ronja, Flink, Ulf, Kvist och Leia Salén. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Patrik Ilerstam och Gabriella Nemeth som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. För Lilian Cederholm i en ålder av 86 år. Kerstin Hansson i en ålder av 85 år. Och Wolfgang Österling i en ålder av 94 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Visa oss, Herre, din väg och gör oss villiga att vandra den. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi får sjunga vår psalm 278 tillsammans.

Gud, du som skapar himmel och jord, du som skapar oss människor till din avbild, du som ger oss uppdraget att förvalta denna värld. Vi tackar dig för att du förnyar oss genom förlåtelsen. Vi tackar dig för Jesus från Nazaret, för att han visar vad det är att leva som din avbild. Vi tackar dig för din andes vind som sveper genom våra liv och som uppfyller världen. Vi ber dig att du med din ande helgar detta bröd och vin så att vi genom dem får ta del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, du som genom alla tider och i denna stund skapar världen, kom till oss med förlåtelse, liv och ande när vi delar bröd och vin, så att vi kan gå vidare i världen, värna den, älska och skapa. Med Jesus Kristus, med de kvinnor, män och barn som följt och följer honom, ber vi. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Som ett tecken på att vi önskar varandra väl får vi vända oss till varandra och hälsa varandra med orden Guds frid. Herrens frid vare med er alla.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

när man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har, att en kärlek så stark

0: God förmiddag, god förmiddag alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det löv söndagsmix som har dragit igång den här söndagen den 12 juli 2026. Hej och välkommen älskling.
1: Hej.
0: Pigg och vaken.
1: Ja, vaken i alla fall.
0: Ja.
1: Jag ska inte ha för stora pretensioner.
0: Vi har inte sjungit upp oss ännu.
1: Nej.
0: Vi får köra en liten rock.
1: Göra det
0: just. Lite hårdrock, ACDC och Eddie Medusa och lite Lasse Stefans och Jerry Williams. Jag får
1: Lasse Stefans säga hårdrock.
0: Ja, jag kommer inte på någon låt just nu som är lite av den rockiga versionen. Men här kommer nog någon Lasse Stefans som går ungan också, tror jag. Jag får gå in här och titta i menyerna. Nu ska vi tacka Svenska kyrkan för sin sändning här mellan 10 och 11. Och nu är det vi. Och vilka är vi? Jo, det är vi som brukar se det här. Men vi ser det inte varenda söndag hela året runt. Nej, vi har lite förhinder ibland. Både jobb och privatliv. Så att... Men vi tycker om vår radio. Vi tycker om våra radiovänner. När de ringer till oss. Och ringer de inte... Så bara öser jag iväg den ena låten efter den andra. Och då kan det bli precis varför någonting som helst. För vi hade på mitt jobb häromdagen. Vi kunde inte diskutera musik i fredags. Och det kan jag säga rakt ut. Så gammal som jag är. Och så är det där bakom mixerbordet så många år. Jag tror inte jag klarar av att stava till detta rakt upp och ner här på skärmen.
1: Nej, det är så omständigt.
0: Då var det Johan Sebastian Berf.
1: Ja, det är väl inte så svårt.
0: Hur stavar du till Berf?
1: B-O-C-H, tror jag i alla fall.
0: Tror jag.
1: Mm.
0: Ja. Jag har aldrig gjort det, du. Så. Det blir en prövning, sa jag. Det gör sig, sa jag. Men det är ju inte den musiken som vi kör var och varannan söndag precis ju. Men det händer ju. Där är ju all sorters musik här.
1: Varför skulle jag googla på det? Jag hade rätt.
0: Ja. B-A-R S-C-H
1: B-A-C-H
0: B-A-C-H. Det var ännu enklare igen. Ja. Naja, men så är det ju så att vår lampa, hon lyser här utanför fönstret. Och så var vi på hemmaplan igår och hade en mysig eftermiddag och kväll och helt plötsligt så kom där en kompis till mig. Och vid namn. Han heter Lars Bergman. Och så satte vi oss ner och så åt vi en glass och satt och snackade. Och jag har ärligt talat en riktig skatt är jag. Jag erkänner det. Men jag kan inte peka på vilket år jag blev sändare här på 92,8 för BC. För när jag började här. På den här kanalen. Så var det på Radio ABF. Sen var jag på SMF. Och nu är jag på Radio for You. Och vilket år jag började. Det kommer jag inte ihåg. Jag kan inte peka på det året. Men det går att ta reda på det. Jag tror jag är bandad lite överallt genom åren. För allt som sägs. Det kommer på band. Så att. Och det var faktiskt Lena och Lasse Bergman som sa så på skoj en eftermiddag kväll. Kan du vara sändare där? Och det nappade jag på. Och jag ångrar inte idag. Absolut inte. Men därför så sa jag, nu ska jag köra en låt. För det är tack vare Lena och Lasse Bergman. Och att sen att jag fick sända, ja det var en prövning. Det var väldigt enkelt där. Henne på telefon säger hon, skriva en lapp och skriva en artist och ta med luta samtalen och ta med ett samtal där. Men när man kom till mixerbord, tänkte jag. Och nervositeten, det brukar jag säga när man lägger vid där hemma, men det är inte så enkelt när de bara sitter där.
1: Det står där så är det inte så enkelt.
0: Men jag kommer ihåg det som det var igår. Leif Bengtsson, han stod och drev reglarna. Så ja, nu har du tittat. Varsågod, Leif. Och han gick. Spelades musik och när låten var slut så var det till att ta tag för att inte leva tyst. Jo. Så tänkte jag, här har man trampat rätt ut i hela Östersjön. Men peppa, peppa. Idag? Ja, alltså nu har man ju suttit här så många år. Inte för jag är full här. Kommer aldrig till bli det i teknikvärlden. Absolut inte. Men det ser värre ut än vad det är. Alltså det här med mixerbord och sånt. För nervositeten, den får man inte lägga ha. Nej, den får vi lägga bakom oss. Visst har man kommit i situationer det handlar om en sekund. Gör någonting. Men det har man ju lärt sig vad man ska göra. Och ha i beredskap. Om man ska tänka ett snäpp ytterligare igen. Så tack Lena och Lasse. Och låten. Ja, den går till alla våra radiovänner. Och Lena och Lasse och dem. Och så ska vi öppna telefonen. Ja, den är alltid öppen. Det har du sitt. Där är de som har ringt.
1: Det ringer redan.
0: Titta. Och det är ett riktnummer på 0410 först.
1: 66 80 80.
0: Ja. Så är vi kör som vanligt i den mån att vi kör så vi klarar och vara här om söndagen. Annars så får våra kollegor hoppa in. Så att semester, du har semester älskling. Men jag har ingen semester. Det har jag nu. Nej, jag ser det här. Det är min semester. Så att håll till godo. Och där är faktiskt, jag tror där är någon som är mina arbetskollegor som lyssnar. Och de får ta ut så här, för de vet ju om vilken stil jag har. Stilen är ju Lasse Stefans ju. Men det går ju också med Johan Sebastian Barfoss ju. Får vi säkert den idag, Karin? Ja.
1: Du tyger om det så.
0: Ja. Men då får du komma in här och hjälpa mig.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ja. Så den låten, den skickar jag till alla radiovännerna och kollegor och allt som lyssnar. Och det är Lasse Stefans Samma sol lyser än. Hjärtligt välkomna alla radiovänner.

0: Ja, där fick vi höra samma sol lyser än. Och i fredags så lyssnade jag om vartann och sen så pratade vi och ja, vi hade en allmän trevlig kväll. Och hej plötsligt, då hörde jag vårt namn. Och då tänkte jag, då ska vi spela och skicka en hälsning tillbaka till alla dem. Men där var en gammal sändarkollega till oss. Pernilla Bjärnland, du får en hälsning här från Karin och mig. Och jag vet, lika mycket som jag älskar Lasse Stefans musik, Karin Jerry Williams, så gillar du Shanana Twain. Och den låten, den går till dig Pernilla. Och en god fin hälsning härifrån. Så hörs vi av Pernilla. Och låten jag valde, den heter Man Feel Like a Woman. Varsågod Pernilla.
1: Let's go girls.

0: Ja, där fick vi höra Men Feel Like a Woman med Shanana Twain. Då ska vi säga hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson.
1: Ja, då är det sämre och välkommen till Trelleborg, du och Karin.
0: Tack, tack.
1: Ja, då var det. Ja, då kör vi väl lika så bra för det är till oss som jobbar på Tallbacken för de ska lysa speciellt allihopa där. Men yeah. Sen kan vi ta lite närmare. Vi kan ta till Anna, tacka på en morse. Vi tar till Jeanette Jensson. Ja, vi kan ta till hon, nu säger så, hon har så konstigt namn ibland, den ene där. Okej. Okay.
0: Ja.
1: Jag tror, jag vet inte om Tilda jobbar, men jag sa jag Tilda också då.
0: Mm.
1: Och så tar vi till Susanne Jön så ska jag inte glömma henne. Och så då är det sist. Ska vi ta det till, ja. Jag har en hel del att tänka på.
0: Ja, ja.
1: Hon, ja. Jag vet inte om Jessra jobbar, om hon bär låten också så. Ja. Så kommer jag så gånger till senare.
0: Ja, du är så välkommen.
1: Ja då, tack.
0: Mm. Så. Mm. Hörs vi här, Bengt-Göran?
2: Hej då!
0: Hej då! Ja, det var Bengt-Göran Magnusson som var ute på tråden.
2: Då ska vi spela för Hannes.
0: Hannes i Gislavia.
2: Han hälsar till mig med mina nära och kära. Tack så mycket, jag hälsar tillbaka. Och så hälsar han till dig med dina nära och kära.
0: Tack så mycket, och jag skickar en hälsning tillbaka till dina nära och kära. Och dig, Hannes.
2: Evi. Morfar, Kajsa och Kenneth, Rolf Hansson med familj och Simon Frank.
0: Ja.
2: Eddie Medusa, ja. Full gås och låten fick du, Roger.
0: Ja, det ska vara full gås. Eller så vänder vi på gåsen i botten.
2: Ja, antingen
0: ja. Eller. Ja, den kommer här, Hannes. Varsågod.

halv till det här. I korven slut redan. Han drar vi till stan igen. Ska vi se vem som kommer först upp till trät där? Vågen eller bilen? Ja, men kör igång nu, pågar då. Go!

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Ja, det ni lyssnar på, det är en sändning för Radio Fjolstudion, Lövsöndagsmix. Håller igång här fram till 15.00 och vi ska hälsa Simon Frank välkommen ut i etern.
13: God dag.
12: Hej du.
13: Hej.
12: Hur är det med han?
13: Det är fint. Hur är det själv?
12: Jo, du kan tro det är bra. Solen lyser och vi med den.
13: Ja.
12: Ja,
13: ja det är perfekt ju.
12: Ja. Och det lyser där uppe är det mot norr till oss.
13: Ja, för fan. Här norr om odlingsgränsen.
12: Ja, ja, det är där. Fyra buskarna, de börjar bergen och... Ja, det är stenrikt där uppe.
13: Ja, det är det du.
12: Men där är sedelrikt också.
13: Det är där säkert.
12: Ja, ja det är då.
13: Jag är bra med er.
12: Ja, absolut.
13: Ja.
12: Ja. Så att, ja, då ska du bara byta uppåt.
13: Ja, det ska vi.
12: Härligt.
13: Ja, det är skoj.
12: Ja.
13: Det ska bli trevligt. Det börjar vara trevligt där uppe.
12: Ja, ja. Så. Jag har själv personligen aldrig varit där uppe.
13: Nej.
12: Så låg en timme ifrån. Man är i skåning.
13: Ja, det är så. Ja, ah, men det var ju trevligt i fjol, så vi får göra det i år igen. Så.
12: Ja, ja, ja.
13: Det är skoj.
12: Ja, absolut. Ja.
13: Ja, ja, har du fått väck bisvärmen eller?
12: Jag skulle precis fråga dig, är det inte bisvärmen där uppe också?
13: Ja, det är det säkert i firrebuskarna.
12: I firrebuskarna.
0: Vad ska du där och göra i firrebuskarna?
12: Ja, det är...
0: Nu försåg du det lite här kanske.
12: Simon.
13: Mm. Nej, så det är bra. Där är jo. De är väl väck, hoppas vi.
12: Ja, jag vill inte ta på dem.
0: Det kan vara sådana jordgeitingar istället.
13: Ja, det har vi nästan
0: där. De är ilskna.
13: Ja.
12: Hästaflöjor.
0: Ja,
13: och det också.
12: Ja. Det är ingenting jag vill klappa på ryggen.
13: Nej.
0: Det, det ska vara hårt i så fall.
12: Mm.
13: Mm.
12: Ja. Mm.
13: Ja, nej, så är det.
12: Ja.
13: Jag tänkte slänga ut lite hälsningar.
0: Varsågod.
12: Varsågod.
13: Jag börjar med er i studion.
12: Tack, Harry. Vi
13: får en gemensam hälsning då.
12: Ja.
0: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka efter er.
12: Ja.
13: Tackar. Sen... tar vi till Hannes i Gislöv. Tack för hälsningen. Vi tar en till Jocke de Peders. Hoppas det är bra med han. Så får han också ha en. Han Bengt Göran Magnusson.
12: Ja.
13: En flitig som ringer in och hälsar.
12: Ja. Yeah.
13: Sen får vi ha till dem Husingen Gärde som vi brukar säga. Mats och Britt-Marie i Löjby.
12: Ja. Yeah.
13: Och sen så tar vi faktiskt... en till Johan Holst också. Han får ha en hälsning här med.
12: Ja, yeah, ja. Yeah.
13: Yeah. Blir det bra då?
12: Ja. Yeah. Så välkommen tillbaka.
13: Ja, yep. Ja, men det är perfekt
12: du. Om du nu har mottagning där uppe på norr.
13: Ja, det vill man inte.
12: Nej, nej.
0: Dina kompisar får oss ringa.
13: Vad sa du?
0: Dina kompisar får oss ringa.
13: Tror de vågar. Tror de vågar inte det du.
12: Livet.
0: Man ser till mig, jag byser inte genom luren.
12: Nej.
13: Nej.
12: Och livet genom finskogarna.
13: Ja, precis. Ja, men
12: det blir bra. Det gör vi säkert. Ja, detsamma.
13: Tack ska du ha.
12: Tack.
13: Hej, hej.
0: Hej då.
12: Hej. Ja, det var Simon Frank på vägen norrut ifrån Skåne och håll på att säga det jag kallar det norr.
0: Nej, det är mer än
12: han säger. Jag vet inte hur många mejl. Det har varit många mejl.
0: Ja, det är där säkert. Jag kan inte det heller.
12: Nej, inte. Knappa in på GPSen. Nu ska vi köra en låt här från Tommys orkester.
0: Ja, och det är för Eva i Höllviken. Hon hälsar till oss och tackar för bra program. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Och så hälsar hon till alla hon känner. Tommys brevet.
12: Ja, kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra brevet med
1: Tommys.
0: Tommys orkester heter det, ja. Ja.
1: Ska vi spela för Bengt-Göran Magnusson, Säves, Maria.
0: Ja, då kommer den här. Varsågod, Bengt-Göran.

0: Ja, där fick vi höra Maria, heter den.
1: Säves.
0: Säves, ja. Då ska vi spela Tor Görans.
1: Ja, vi ska spela för Jan och Yvonne Schallbäck.
0: Ja.
1: De hälsar till alla de känner. Och så till oss. Önskar oss en trevlig dag. Tack ja. Så mycket. Vi hälsar tillbaka och önskar er detsamma.
0: Ja då.
1: Jan vill höra Tor Görans. Ja. För alltid din.
0: Ja. Kommer här. Varsågoda.

0: Där fick vi höra för alltid in med Tor Görans orkester. Då går vi vidare i protokollet här, eller vad säger frun? Ja.
1: Lugn och fin.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi ska spela för Yvonne Fallbäck.
0: Yvonne, vad är det?
1: Vikingarna. Kan man älska någon på avstånd?
0: Ja, kan man. Ja. Varsågod. Ha det bra, Yvonne.

0: Och vi har vädret med oss idag också.
1: Det har vi, ja.
0: Varmt och gott.
1: Ja, det får man säga om man tålar
0: det. Ja, precis.
1: Man håller sig lite i skogen och där det fläktar så gott man kan ju.
0: Ja.
1: Då var det lite hälsningar idag.
0: Varsågod.
1: Martin är jag som skulle vilja hälsa, så vi börjar att hälsa till er som sitter och sänder.
2: Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket och så tackar vi för ett bra program.
0: Tack så mycket.
1: Ja, sen så har vi hälsningarna här, så vi hälsar till Anders och Sanela, Gunnel Grevin, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Maria och Hasse, Christer, Jan och Lena, Inger på Acka, Joakim och Ingrid Bure. Så det var allt.
0: Och vi skickar en hälsning till er.
1: Ja, tack så mycket. Och så tackar vi för hälsningar vi får. Så är det bra för denna gången.
0: Ja, och du är hjärtligt välkommen tillbaka, Britt-Marie.
1: Ja, tack. Jag kan se om det går att komma fram en gång till kanske.
0: Ja.
1: Då får ni ha det så bra, så hörs vi sen kanske en annan gång.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Hej då. Ja, det var Britt-Marie Borgström det.
2: Då ska vi spela för Simon Frank.
0: Ja, så.
2: Lasse Stefans och Sofie Svensson kommer rulla i mitt rullande hus och låten är skickad till oss och till sina kompisar i bilen, Simon Olsson, Anders Helgesson och Robin Nilsson.
0: Ja, och den kan väl stämma rätt så bra.
2: Ja.
0: Med tanke på att de ska snarka där.
2: Ja, de hade väl ett rullande hus på Gästbyn?
0: Ja, de hade.
2: Får vi hoppas på som inte har haft.
0: Nej, du. Lycka till. Bara julen håller. Och vikten.
2: Men, ja, det är kul att leva livet, ungdomar.
0: Ja, precis. Kom och rulla i mitt rullande hus. Det kommer här. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Har jag betalt skatten så har jag betalt skatten! Tjej!

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you.
2: Ja, och det är Löv Söndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Då ska vi spela Dannys, Karin.
3: Ja, och det är för Britt-Marie Borgström.
2: Det är Britt-Marie, ja.
3: En liten vän.
2: Ja. Kommer här. Varsågod, Britt-Marie.

0: Där fick vi höra en liten vän med Dennis Orkester.
1: Då ska vi spela för Martin Borgström, Jerry Williams, Did I Tell You?
0: Ja, men den går inte.
1: Går den inte?
0: Nej.
1: Oh, yeah.
0: Den är på svann.
1: Jaså, då får du funga den igen då. Spring i fäten.
0: Funga röven i näven.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nu ser det ut till. Ja, bra har jag. Mm. Did I Tell You? Kommer här. Varsågoda.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Ja, det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio 4-studion. Lövsöndagsmix håller igång här fram till 15.00. Vi ska säga hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson.
12: Ja då.
11: Hej, hej.
12: Andra gången.
11: Hej.
12: Hallå, hallå.
13: Hej.
12: Välkommen än en gång till Trelleborg.
13: Tack.
12: Med dig. Sen kör vi hälsningar här lite snabbt. Först tar vi till alla mina grannar här uppe på Högalid. Jag bor.
11: Ja.
12: Det är det första. Och så tar vi till Anna Karlsson också denna gången. Anna Ringman. Per Ringman. Och så tackar jag Simon Frank för hälsningen jag fick innan. Så är jag nöjd, så har jag en gång till.
11: Ja.
12: Och sen när det blir.
11: Ja.
12: Ska jag uttå också.
11: Ja, han är på väg.
12: Jag har lyssnat och trivs med musik. Som ja. Hade hon hade
11: gjort
12: någonting, men nu ska det bli.
11: Simon, han är på väg till Malung.
12: Oj, så långt upp.
11: Ja, en bra bit. Ja. Ja.
12: Men ni får ha det så bra, så låt
11: det sen. Ja, gör vi Bengt-Göran.
13: Hej då.
11: Hej. Det var Bengt-Göran Magnusson.
13: Då ska vi spela för Kerstin och Per Arne.
11: Ja.
0: De hälsar till oss, önskar oss en fortsatt bra dag.
11: Yeah.
0: Och en fortsatt bra semester till mig. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
11: Det gör vi, ja.
0: Och så hälsar de till alla sina nära och kära. Kerstin vill höra Lasse Stefans Ingen plockar en maskros.
11: Ja. Den kommer här för dig, Kerstin. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra. Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans.
1: Då spelar vi för Per Arne.
0: Ja.
1: Liv och knäck medley.
0: Ja. Kommer här Per. Varsågoda.

0: Ja, då fick vi höra ett medley från Liv och Knack.
1: Då är det Hannes tur.
0: Då är det Hannes, ja.
1: Han hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Det gör vi, ja.
1: Kajsa och Kenneth, Simon Frank, alla som lyssnar. Och så önskar han en trevlig semester till mig. Tack så mycket. Och till dig önskar han en trevlig arbetsvecka, Roger.
0: Ja, jag tackar. Och önskar han oss en bra vecka.
1: Lasse Stefans, vart tog tiden vägen? Och låten skänkte han till dig?
0: Ja, den kan man fråga sig, Hannes. Vart tog tiden vägen? Den kommer här. Ha det bra, Hannes. Var rädd om dig.

0: Ja, där fick vi höra, vart tog tiden vägen? Ja, det kan man fråga sig. Ibland går det så det bara smäller efter det.
1: Ja, det bara visslar till så var den vikan väck.
0: Så var de benpiporna väck, ja.
1: Då ska vi spela för Hans Wemmerbro.
0: Ja.
1: Han hälsar till Mona och Nils Göran. Ja. Till oss. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till er. Tuttan och Gert. Fotbollskompisarna. Till sin fru.
0: Ja.
1: Ågatomban. Ja. Silla Kön.
0: Kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Silla Kön med Ogaton Band.
1: Då ska vi spela för Bengt-Göran Magnusson.
0: Mm.
1: Vikingarna, en vän som du.
0: Ja. Så. Titta här, vad som hände. Så, nu försvann alltihopa här. Jaha, jaha, jaha. Man ska mer än se det upp, ja, som man brukar säga. Jag får nog köra en låt här på sidan om.

0: Ja, där fick vi höra ifrån Freddy Weider. Ska vi säga här, Kärlekens ö, inte den låten. Då får vi pröva om vikingarna är på hugget här.
1: En vän som du, och det är på Bengt Göran Magnusson.
0: Kommer här, varsågod.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, där fick vi höra en låt ifrån Bob Stevens Skåneland.
1: Då ska vi spela för Eva Grein. Hon hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Och så hälsar hon till alla hon känner. Tommis, ta aldrig kärleken för given.
0: Den kommer här. Varsågod.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

0: Ja, där fick vi höra en man i kavaj med visexorkester.
1: Då ska vi spela för Eva Gren. Ingvar Fast. Nej, hon hälsar till oss och till alla hon känner. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Ingvar Fast, pussel.
0: Mm. Jag vill säga att man kommer här. Får vi lägga pussel i eftermiddag?
1: Ja.
0: Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Heidi Håge och Fooling Around. Nu ska vi se här, sa fruen.
1: Vi ska spela för Barbro.
0: Det är Barbro som står på tur.
1: Skjuts. Goodbye, Jimmy. Goodbye.
0: Ja. Nu ska vi se om jag har turen här då. Annars får du komma i där. Ja. Går allt som det ska, så ska den komma här. Varsågoda.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Jaha. Där tonar jag musiken lite. På egna vägar heter den låten. Ja, frun. 7:04, inte 4. Nej.
1: Fyrt nocken du.
0: Ja. Ja. Vi ska... Jag tackar dig på allt hjälp jag har fått. Tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Tackar alla som har ringt till oss. Tack så mycket och önskar er alla en trevlig söndag. För det hade jag lite ärende nu efter sändningen har vi. Men om allt går som det ska så är vi tillbaka igen på söndag.
1: Ja.
0: Har jag för mig. Att vi inte har någonting inbokat. Nej.
1: Jag har i alla fall.
0: Nej, nej.
1: Jag har semester.
0: Ja, det har jag också.
1: Jo.
0: Jag älskar dig. Jo. Och nu klockan 15:00 hälsar jag och Radio SMF hjärtligt välkomna ut i etern. Vem det nu än är så är ni hjärtligt välkomna ut. Vi har ju lampan tänd på vår himmel. Och jag kan ju se som så att det är nog rätt varmt där ute. 20-25 kanske.
1: Tur vi håller i skugga.
0: Ja men
1: du i bilen.
0: Solen väger sig ju.
1: Ja men där är ju träd och sådär.
0: Mm. Ja ja.
1: Det är något fortfarande skugga skulle jag säga.
0: Vi är hoppat på det. Som sagt varm. Men vanlig jobbvika för mig. Andra sidan om sundet. Pang, rätt över vannpölen. Rätt ner. Där är jag i morgon bitti. Härligt. Allt går som det ska, men det brygar det göra. Så att, och så får vi ordna oss en god bit mat ikväll också. Vi får ha lite kyd och sås och pantofflor. Även om man inte är så hungrig nu. Eller är så varmt. Men det är härligt med värme. Kan bli lite svitt bröd.
1: Det är ju jätteskönt.
0: Ja, visst är det det. Men känna svettpärlorna och torra av dem lite av pannan. Jo då. Nej, men det ordnar sig. Var redo med vännerna. Och jag som heter Roger. Jag tackar för mig. Ha det bra vännerna. Så hörs vi om en vecka. Tack och hej.
1: Hej då!

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag, eftermiddag. Då är det Radio SMF som välkomnar alla ner och webbradio lyssnare till vår första sändning.
1: Ja.
0: Hallå Christian.
1: Hallå Jörgen.
0: Vi ska skicka stort tack till Roger och Karin Löf söndagsmix på Radio Vio. Ja. Sätt inte i bilen, där är steket.
1: Ja, inte där är för varmt.
0: Ja, kör in den i frysen.
1: Ja.
0: Du är nära vannet, Roger, så du kan ju bada.
1: Ja, på med båtvårdsen.
0: Nere i hamnahålet. Åh, nej fy. Ja. Ja, ja. Då är det Christian och jag som ska vara till 18.30.
1: Ja.
0: Sen kommer eliten. Ja, så kan man säga.
1: Ja.
0: Har vi någonting i pärmen, Christian?
1: Ja, det är bingo på SMF. 20 sommaruppehåll söndag till den 20 september klockan 2. Sen är det ju... Cirkeln börjar återigen den 1 september. Elsa Gulli. Kaffestugan, semesteruppehåll juni till och med augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet på augusti med vänlig hälsning kaffepersonalen. Och önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar och breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Märk med önsketimme. När ni har haft önsketimme kan ni skicka in en ny. Dansbiljetter finns att köpa till ja, dansen. 25 september, Bennix Orkester. 170 kronor för medlemmar, 200 kronor för en medlemmar. Skriv om ni har någon allergi. Plus giro 98388-2. Eller swisha på 123-0049-718. Kommer mer information senare. Lena och Gulle.
0: Ja.
1: Sen var det väl...
0: Tema. Nästa vecka, ja. Det är den... Vad är det? 17? Nej, 16.
1: Då är det Rolle med hatten som ska komma.
0: Då kommer han, ja. Han har ingen vit häst. Möjligtvis en gunghäst. Jag vet gunghäst, inte,
1: Rolle. Står här och så till henne.
0: Fram med trädpinnarna. Ja, vi ska skicka en grattis till alla som heter Herman och Hermine. Och det är den 12 juli. Och så ska Christian öppna telefonen på 0410. 433-08. Tror jag.
1: Ja.
0: Vi provar.
1: Ja.

0: Ja, där fick vi Donnes med en låt som heter Hole in One.
1: Yeah.
0: Och där i hålet, där hittar vi Mats. Hallå,
1: Mats,
0: Larsson.
1: Så
0: ser du det i hålet?
2: Ja. Ja, ja. Spelar du sångsfrit också?
0: Ja, det är jättebra.
2: Ja.
0: Alltså
2: jag menar inte
0: bete,
2: jag menar golf.
0: Nej, gudskelov, det har jag klarat mig. Sluppit dig, jag kollar på med sina golftävlingar och allt. Du ska vara med i tåg i golf. Nej.
2: Jag håller med. På höjden kan jag spela minigolf.
0: Ja, det brukar gå rätt bra det.
2: Ja, det beror på vem man möter.
0: Ja, så är det. Absolut.
2: Ja, det är det. Ja, ja, då är det snart semesterpaus.
0: Ja, det går lite ut. Någon timme till?
2: Ja, ut och riva dig med husavagnen.
0: Absolut, det ska bli jättebra.
2: Ja, det har du rätt dig.
1: Mm, jag får vänta en vecka till.
0: Ja, han får ju upp.
2: Ska han ut med cykeln då?
0: Nej, han har köpt cykelvagn.
1: Ja.
0: Sen, två personer.
1: Ja, jag har René på ena sidan så jag cyklar.
0: Mm.
2: Ja, ja. Nej, men alltså det är trevligt att cykla lite. Det ska ju nog finnas fina cykelvagn.
0: Ja, visst finns det det. Absolut.
2: Ja. Ja. Så det är inte fiskarmen. Bummeltältet på pakethållaren.
1: Ja.
0: Ja, precis. Ja. Det går väl bra?
2: Ja, det går bra. Ja, ja.
1: Har du
2: också? Då får jag till dem. Där är ju Röjstad. Jag har ingen munik.
0: Ja, ja.
2: Så vi tar vi Inger på Hackar. Så tar vi Joakim de Peter. Så tar vi Anne Skurup. Jag tar Ingris.
1: Mm.
2: Och sen kan jag ta faktiskt Dullbo och Bertil. Men jag tänkte den gången, jag bad den här låten bara för att de inte ska höra. Jag vet att Creedence så ja, många låtar mig.
0: Det är inget fel på Creedence, bara man slipper stava till det möget.
2: Ja, vad jävligt.
1: Annars skriver man CCR bara.
0: CCR, ja.
2: Men det

0: Ja, där spelar vi för Mats, Kristina Limba och Tommy Wiggert med Om du bara ger mig lite tid.
1: Yeah.
0: Han har väl all tid i världen, den gossen.
1: Ja. Yeah.
0: Tjena, snäckan.
2: Hallå.
0: Hallå.
1: Hej.
2: Vad säger du då?
0: Nej. Det är bara så du inte hör. Du måste ha fel. Det stämmer inte alls.
2: Ja, ja, ja. Det är det jag gjorde. Jag tror det var nej till söder.
0: Jag har inte sett henne.
1: Nej.
0: Hon är nu för sen. Nej. Tror du inte det? Ja. Hon skiter i detta. Det är varmt och äckligt. Hon är något att se det här, va? Ja.
2: Skickar hon dig Christian istället?
0: Ja, så är det. Jag vet hur det är. Det är bara till göra som man bör till sig när man har blivit gift. Det vet du väl?
1: Ja.
2: Jaha, du.
0: Du? Ja.
2: Ja.
0: Är det bra med Eva då? Du sitter inte ute i solen nu.
2: Nej, jag har bara solar
0: i det. Uff. Jag har ju hit. Jag har ju hit.
2: Ja, som tusen.
0: Ja, så kan det vara.
2: Ja.
0: Vi ska inte gnälla, sen är det kallt och sen regnar det och sen blåser det.
1: Så släpet på vägarna.
0: Ja, det är bättre med lite sol och varme, det kan man ta i sig.
2: Snö ska det bli imorgon.
0: Ja, ja. Jo, det var ju skönt.
1: Ja.
0: För att lägga på
1: vinterdäcken
0: på husvagnen.
2: Ja,
0: gör jag. Ja, gör jag det så tror jag han har fått sting, solsting antagligen.
2: Ja.
1: Mm.
0: Så kan det vara.
2: Vi får börja med Jörgen och Laila. Undan jag glömmer jag tiden.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka hälsning till dig och Bengt.
2: Ja, nu är det.

0: Och Patrik.
1: Ja, det är
0: Jösse. Ja,
1: han blir stor på nu.
0: Ja, då kan han klä mamma sen då.
1: Jo, ja. Då
2: tar vi till Christian och René också då. Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, sen då är jag med Patrik och Greta här. Han
0: fyller år idag. Gör han det? Ja, för han har ett stort grattis. Man fyller år idag.
2: Grattis.
1: Ja,
2: det
1: gör då. Han blir snart lägare med som oss.
0: Hinner han dig? Hinner han dig? Ja.
1: Ja. Och sen tar vi till Annette Favelin. Och så Christel och Tommy. Anita i Lund. Och Preben. Ulla-Britt och Roland. Leila Bengt-Åke. Anna Braun. Inger Nilsson. Ann-Louise och Jörgen hittar han väl.
0: Ja, han har fint namn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eva har också fint namn.
0: Ja, yeah, absolut. Men det passar inte på en kar riktigt.
1: Ja, så ska det vara.
0: Nej, det blir lite fel. Hallå Eva. Va? Det var en grov röst hon har. Ja, ja. Ja, vad bra. Ja. Det var 10 det ju.
1: Vad var det? Det är äldre i den.
0: Ja, mina fingrar är väck.
1: Ja, nej,
0: den
1: var
0: väckt då. Ja, precis.
1: Ja. Inköpt en dag sen.
0: Det ska Bengt Larsson och Rolle göra ikväll.
1: Nej.
0: Ja. De är de enda som får vara ute så sent.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
0: Ja, då så. Tillsammans.
2: Ja, oh, ja.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Vi ska spela en låt med Sonics.
2: Ja.
0: Om du vill.

0: Ja, der spiller vi Soundix, om du vil.
1: Ja.
0: Hallo, Britt-Marie.
2: Hej, Jørgen og Christian.
1: Hej.
0: Hallo, hallo, ja.
2: Hej, hej.
0: Allt bra med jer, ja?
2: Ja, det er det der her.
0: Det er lite ljummet.
1: Lite varmt.
0: Det er lite ljummet.
2: Det er lite ljummet, ja. Mer än ljummet. Det er for varmt.
0: Jeg vet ikke hvorfor det måste være så varmt. Hvorfor rækker det med rundt 20 grader?
2: Hun vet ikke, hvor låg om jeg som du sa rundt 20 grader.
1: Ja, 20 rækker.
0: Ja, men det har ikke været så jättefint innan. Og så her plötsligt nu skal det være 30 grader.
2: Det kommer med en gang som varme, ja.
0: Ja, traurigt.
2: Men man får ta det som det. Man kan ikke gjøre mye åt det.
0: Nej, vi får hålla oss inne och rulla ner persienerna.
2: Ja, fläktar på
0: och sånt. Ja,
1: det hjälper knappt att man blir små varm.
0: Ja, det behöver inte vara varmt.
2: Man behöver inte ha värme på i alla
1: fall. Nej.
0: Nej, det kan vi spara lite till vintern.
2: Det kan
0: man
2: göra, ja. Ja, då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite.
1: Ja, det går bra.
2: Då börjar vi först och hälsa till er som sitter där och sänder i värmen.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaks.
2: Det är varmt där nere
1: också. Oh, ja.
0: Jag har varit svalt när vi börjar, men nu är det snart uppe på 26 igen.
2: Ja, ungefär. Ja. Men när ni får en hälsning och så får Jörgen ta hälsning med hem till Leila och övriga familjen och hundarna.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er, ja. Och Christer kan också få en hälsning.
2: Tack så mycket. Och så får Christian hälsa hem till René.
1: Lovar jag göra. Jag vill skicka hem till er också,
2: ja. Ja, tack. Och så får du även hälsa till dina föräldrar.
1: Det är bara göra. Vi skickar hem till er, ja.
2: Mm. Och sen så vi tar en sån där kort hälsning idag. Så vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till.
0: Ja.
2: Och alla som vi känner.
0: Ja, det blir jättebra.
2: Och så hälsar jag då till mina barn och barnbarn.
0: Ja.
2: Så var det bra.
0: Ja, vad trevligt. Då får ni ha en fortsatt trevlig eftermiddag då.
2: Det får ni också ha, ja. Så hörs vi en annan dag.
0: Ja,
2: det
0: gör vi.
2: Det
0: gör vi.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Så ska vi spela för svärmor då?
1: Ja, ska vi göra. Nu tänder vi ljusen i vår lilla stål med Gunnar Wiklund.
0: Det är inte svitt så det räcker.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar och skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere vid grann.

Är jag ensam, ynklig och svag? Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte. Gick bussen sen.

0: Gunnar Wiklund. Nu tändes åter ljusen i vår lilla stad och spelar vi för Eva.
1: Ja.
0: Och Bengtsson ska få en låt, ja.
1: Han ska hem till skolan.

0: Samme sier løseren. Lars Stefan framfører den til Britt-Marie Borgström. Tjena, Gerd til Larsen.
1: Hej Larsen, Jörgen, jag är 5.
0: Ja, du är duktig.
2: Jag kan dig.
1: Säg om fotbollen.
0: Ja, jag såg till... Ja, det stod it och sen gick jag och la vid 12, halv... Ja, kvart över 12. Jag tänkte det blir så långt draget så det inte lönt sig det här.
1: Ja, det blev det också. Jag såg inte min första halvvecka heller för det... Ja. Nej, det blev ända till klockan 12.
0: Ja, det var länge.
2: Det var för länge.
0: Tur man inte satt där. Ja. Nej. Så är det.
1: Jag tyckte det var synd om... Norge, för norske medverkade gjorde en jäkla gruda som vanligt igen.
0: Ja, men det är rätt vanligt ju.
1: Han slapp bollen ut till hej och där kom ju en engelsman pang så över bara.
0: Ja, de är kvicka som...
2: Det får man inte släppa till engelsman, då kommer de direkt.
0: Ja, det gör ju inte.
1: Nej, men han skulle ju... Att en medverkare ska ju kunna hålla bollen.
0: Ja, det tycker jag, absolut, ja.
2: Ja.
1: Men nu var det inte det vi skulle prata om. Nu ska jag inte vara så långdragen, utan jag och mitt hjärta hälsar till 10 stycken här.
0: Ja.
1: Ska vi säga här vad vi ska nu börja med? Vänta, det är Beatrice med familj Skivar och Mona Nils-Göran, Maria Hassi Sövde, Preben Ingen Holmgren Andersson, Lars i Tryde, Joakim Eva, Lars i Tommelilla, Kent Hansen, Anita, har ni reda på det?
0: Nio. Ja.
1: Och Kuno Svensson, Jens Skurup, heja Malmö, Kuno, på de leder med 3-0.
0: Gör de dig? Ja, det var ju trevligt.
2: Ja, det är
1: ju bra. Ja, över Göteborg.
0: Ja, det är ju bra. Jättebra.
1: Ska vi säga låten, mors låt till maken och semin till min älskade livs stora kärlek, Molille.
0: Ja. Yeah.
1: Hur många låter jag före?
0: 16.
2: 16, ja.
1: Ah, inte 16.
0: Nej, det är bara en. Det är bara en.
1: Jävla
0: lön var jag. Ja, säg om du var vågen, ju.
1: Ja. Men ska vi säga, tror man kan komma fram en gång till eller man ska hälsa till er nu?
0: Nej, vi kör du en gång till. Det kan inte vara någon bekymmer i detta fina varvet.
2: Folk är ute.
1: Ha
0: nu så bra båda
1: två.
0: Detsamma.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Martin i alla fall.
2: Jag ska ha risen kör med Dr. Bombay.
3: This is Dr. Bombay.

0: Ja, dat vind ik weer het wijs en koren met dokter Bombay.
1: Ja.
0: Dat vallen wij goed in de warm, maar dat ga ik even doen. Ja. Hoe ga je, man?
2: Hallo, de prijs.
0: Hey, daar.
2: Nou, ik vind het ja,
0: absoluut, je te halen het, ja.
2: Dit is
0: een eerste, ik zei. Ja, hey,
2: kan
0: je het eruit aanhouden? Ja, nou, dat is goed. Man kan zitten op och glöja på fotboll. Man kan ju lägga sig och stå upp när man vill.
2: Ja.
0: Ja, vi ser hela matchen idag. Ja, den slövade rätt länge innan den var slut, var inte det?
2: Ja, då var det 2
0: förlängningar. Jag tror man säger att jag ger en hel del cigaretter till. Man ska vänta på alla reklamer och förlängningar. Ja, visst så är det.
2: Men det är klart, så är det. Bättre
0: ja.
2: Lag
0: vinner. Ja, så är det. Varför skulle Norge vara bättre än England? Det har jag svårt att tänka mig.
2: Men de har verkat det var bra.
0: Ja. Det har de varit. De har varit jätteduktiga. Ja. Så att det ska de vara nöjda med.
2: Ja, absolut. Då ska vi hälsa till Norge så till Norge.
0: Ja, varsågod.
2: Karolin Johansson. Mena Nils Johan. Mena Hasse Wennerborg. Ylva Bertil. Joakim Lepedo, Ulla och Alva, Maria och Hasse, Linnea och Jan, Tuttan i Sorup och Leila och Bengt.
0: Ja, du är duktig.
2: Så var det fulla händer.
0: Ja, visst var det dig.
2: Och så får Christian ta en hälsning med hem till henne.
1: Vi skickar tillbaka till dig också, ja.
2: Och då tar hon hälsning med hem till Leila och dina anhöriga.
0: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tuttan.
2: Så för mig har det så gott.
0: Tillsammans.
2: Fortsatt trevlig sändning.
0: Ja, ja.
2: Ja. Hörs det?
0: Gör vi.
1: Gör vi, ja.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, det är det redan. Jättestör, det var ju lite tidigt, tyckte jag.
1: Jag tror han var hemma redan.
0: Ja, ja. Låten gick ut till mål, eller va?
1: Ja.
0: Hem med Palomas. Ja, han är väl hemma, hoppas
1: jag. Han är hemma, jag tror jag.

0: Hera spelar vi för Göte. Yep. Hem Palomas.
1: Så vad är det
0: du dricker? Hallå snäckan.
1: Vad sa du?
0: Han är snäckan, är det vågen? Så var hon tyst.
1: Jag tyckte det hörde som om du drack precis när du svarade.
0: Nej, flaskan är långt härifrån.
1: Är det långt därifrån? Ja, det är tragiskt, jag vet
0: hur
1: det är.
0: Ja, den ska man
1: ha. Ja. Det är inte du alls vad jag vet.
0: Inte.
1: Jaha, är det bra med er? Bägge två.
0: Det är jättebra.
1: Vi bor ihop med alltihopa.
0: Absolut, det är jättebra.
2: Ja, allt är bra. Ja.
1: Hon ligger väl ute i solen, va?
0: Ja, det får hon ju skylla sig själv om man är så dum. Ja, ja, hon ligger där ute. Så får jag ta in honarna och starta kylan där inne. De kan inte ligga där ute.
1: Ja, det är väl för varmt för hundarna.
0: Ja, de tycker det blir bara korta runder nu för det är för varmt. Det går inte.
1: Ja,
0: men
1: har du ingen distans i närheten när de kan bada och sånt? Eller har du inte?
0: Ja, då får jag köra till Lomma.
1: Oh, ja,
0: det är där är ingen annanstans. Ja, vi har ingen vann. Vi har ingen vann i Europa.
1: Nej, jag tänkte om det var någonting sånt vad det nu är de har där. Sådana små...
0: Ja, det är en skit det där. Men där för,
1: är det skitet det
0: där? Ja, där får inte mina honar bara.
1: Nej,
0: ja, då kan jag bara ta slangen där himma.
1: Jag gillar dem, inte det?
0: Jo då. Absolut,
1: ja,
0: tycker du Mikael?
1: Ja, det måste vara jätteskönt. Ja, men det kan vi köpa en sån här poler.
0: Ja, gärna i plast. Så du tror du länge det håller, va?
2: Ja, så kommer de med sina kläder sig.
1: Ja, det är klart. Ja. Ja. Och sen blir det varmt då som det står
0: till. Ja, det blir det. Det. Nej, så är det.
1: Ja. Och det är bra överhuvudtaget, ja, med alla och så.
0: Ja, och med dig också har jag.
1: Ja, ja.
0: Härligt. Härligt.
2: Det är bara varmt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Nu ska jag hälsa till ska vi säga här Bette och Marit och Britt-Mar- nej vänta nu här och Birgit och Kjellia och sen Britt-Marie Martin och Inger.
0: Ja.
1: Nu ska vi mer ta, jag vill ta Jocke också.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, och så till, ja, nu har jag tagit fem, ja, men ändå till alla jag känner.
0: Ja. Det var bra.
1: Du kan inte stoppa det, som har jag sagt.
0: Nej, hur ska man lyckas stoppa det här? Hur ska lägga till?
1: Vadå, hallå?
0: Ja, hallå, ja. Hur ska lägga till?
1: Ha det så gott.
0: Ja, detsamma.
1: Ja,
0: hej. Ja, då ska vi spela för Ingrid. Hon skickar låten till sin älskade make, far lille.
2: Kom i min famn, Fernandes.
0: Säg nu till akta, Ingrid, så inte han kommer.
2: Jag kommer springandes.

0: Ja, fan Anders framförde till Göte. Kom i min famn.
1: Yeah.
0: Bara kom Göte, ska jag ta det. Hallå Kristina.
2: Hallå, hallå Jörgen.
0: Hallå, hallå.
2: Ja, det är inte dåligt för sådana erbjudanden.
0: Nej, nej, det händer inte vardag så det är...
2: Nej.
0: Eller att passa på.
2: Mm. Ja, absolut. Men ja, det är Bosse och jag som vill framföra lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågod, varsågod.
2: Tackar. Vi börjar med Ann-Kristin i Alsta. Elisabeth och Lars. Mm. Maggan och Ronny. Ulla och Alvar. Annette och Jan. Mona Nils-Göran. Ann-Kristin i Svedala. Lena och Bengt Lemheden. Mm. Och Gulle och Kent och Lena.
0: Ja. Ja.
2: Så har vi spridit över stora delar av Sverige.
0: Ja, det blir ja. Jättebra. Ja. Det är väl kul.
2: Ja. Ja. Har du inte semester, Jörgen?
0: Jo. Ja. Var är man då? Var är man då? Då är man på nästa jobb.
2: Ja, ja. Ja, nej, det är ju populärt att vara dubbelarbetande.
0: Ja, det är så. Nej, vi ska köra imorgon. Så att,
2: ja, jag förstår det.
0: Ja.
2: Det är så. Ja. Och det är bra med er båda två, ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, det är det. Det är jättebra.
2: Ja.
0: Och med där i buss också, ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja då,
0: ja.
2: Det står ut med
0: värme,
2: vi sitter i skogen så att ja.
0: Ja men det fläktar väl lite där när vi är
2: havet eller? Ja det gör det. På den ena sidan av huset fläktar och där står solen på.
0: Ja.
2: Vi sitter på den andra sidan i skogen. Men
0: ja,
2: det är ändå 28 grader.
0: Jo visst, det såg jag när jag körde ner att det var inte kallt.
2: Nej, jag klagar inte, jag klarar det mesta så att...
0: Ja, det går, men, det går. Man får dricka och sitta i skogen så blir det jättebra.
2: Ja, ja, jag kan sitta i solen också, men
1: jag är till lejla
2: lite så.
0: Ja, det är bra.
2: Mm. Jo då.
0: Ja, så,
2: ja, ni får ha det så bra båda.
0: Ja, detsamma. Så hörs vi en annan dag.
2: Ja, det gör vi.
0: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, vi ska göra det. Och det är Jörgen och Christian fram till 18.30.
1: Yeah.
0: Vi ska spela för Hjärt i Skilling.
1: Den sanna kärnriken med Palomas.

0: Hello, Masochester, den sanna kärleken spelar vi för hjärt i Skillinge.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå, Inger.
2: Hej, du där också?
0: Nej, det är bara så du tror.
2: Det är
0: inspelat. Ja, visst är jag dig.
2: Han är bara där och busar lite.
0: Ja, jag är bara där och busar. Ser till så de sköter sig.
2: Ja, du gör om detta. Jag gjorde det igår.
0: Ja.
2: Jag gick först till lasarettet och sen tillbaka igen hela vägen där mot Köping, hit och den skulle, jag vet inte vad den heter, det kvittar, där gick jag förbi och sen hela där kyrkan och sen där begravningslag som hade innan,
0: ja.
2: Och sen rakt den andra sidan gick jag. Så hittade jag rätt buss.
0: Ja, det var en bra runda.
1: Ja,
2: det var det. Jag var trött i benen sen.
0: Ja, det är inte konstigt. Och det var ju varmt också. Så att...
2: Ja, det var det. Men ja. Jag gick inte att gå ner och titta på bilarna.
0: Nej, men det var ju nästan närmare att gå ner till bilarna.
1: Ja. Och det var varmt och gött ner.
0: Ja, det var det säkert. Ja.
2: Nej.
1: Det var varmt och gött.
2: Nej, jag ska inte ha bil.
0: Ska du ta bil? Nej, det behöver du inte. Du åker buss ju.
2: Så jag ska hälsa till... Vad heter hon nu? Vad heter hon nu igen? Laila och Jörgen.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Inger.
2: Tack så mycket. Och så hälsar jag... Vad heter han nu? Bertil och Ulva.
0: Nej.
2: Alla jag känner, så jag har inte glömt någon.
0: Det är inte Bertil som sitter här.
1: Det är Christian.
2: Nej, men han är hemma hos Ulva.
0: Nej, han är säker på det. Vet alla var han är? Han är sticker kan.
2: Nej, man vet inte om han håller till.
0: Ja.
2: Nej. Så jag har ju haft att göra idag.
0: Jag har det hemma
2: med min syster också.
0: Mm. Ja, vad trevligt.
2: De är ute och de skulle titta på fotboll i Malmö då.
0: Ja, jag hörde dem.
2: Min fråga.
0: De ledde i Malmö.
1: Ja.
0: Över Göteborg.
2: Ja, för fan.
0: Tar du det här varmt och gött mitt i solen? jag hoppas du sitter på rätt sida.
2: Jag har fått en färg på armarna, men jag tänkte sen när jag har pratat med er och jag har hört min bil, så ska jag ta bussen ut till Citygross och handla limonad och hushållspapper.
0: Ja, det är bra.
2: Och så jag ska ha andra gardiner. Jag ska inte ha målat, det har jag inte rot i. Jag är fattig som en dräng.
0: Är du fattig som en kyrkråta? Ja, det är inte lätt. Ja.
2: Nej.
0: Nej.
2: Så det är varmt ute.
0: Ja, visst är det det. Mm.
2: Ja. Jag vet inte hur länge jag stod i hållplatsen. Bussen kom. Efter jag hade stått där så kom de till mig.
0: Ja.
2: Och så nu har jag ätit stekkassler och kokt åsen. Och det är gott.
0: Det är gott med kassler, ja. Det är det. Det är jättegott.
2: Ja, men jag har en lättrökad. Men jag ska försöka tänka vad jag ska göra med den. Jag kan steka den och ta lite svåla värme.
0: Ja, det går bra. Det går bra.
2: Ja, det gör det. Jag fick gott kaffehim och suran idag.
0: Ja,
2: vad bra.
0: Ja, det är inte fel. Det är inte fel.
2: Nej, har du en syster?
0: Nej, jag har bara två bröder.
2: Nej, kan du inte låna min syster.
0: Nej, det kan jag inte göra. Jag får hänga mig med de andra bröderna.
2: Jag gör det. Jag har bara en syster, så jag har två bröder.
0: Ja, det är väl kul.
2: Jag trivs bra på Backa.
0: Ja, men där är det bra.
2: Jag gick upp 7:30 och svettet lackade över mig.
0: Yeah.
2: Jag har renbäddat och tagit rena handdukar, grytlappar, dammtrås. Inte dammtrås, jag har på ett annat vis. Och sen tog jag badhandduk och det i badrummet gör ni va, så sen dammsuger till slut.
0: Då blir det svitt igen.
2: Ja, det blir jag. Det blir svitt som en kyrka.
0: ja, men det låt kommer strax i alla fall.
2: Det är bra för att jag
0: Du ska ta bussen.
2: Jag vet inte när de kommer, hemtjänsten.
0: Nej, jag vet inte vad det har för tid då.
2: Nej, för att jag behöver ett nytt sånt armband till larmet.
0: Ja, det är slut med batteriet där, ja. Ja.
2: Nej, det är det inte alls.
0: Nej.
2: Men det är själva armbandet som jag behöver.
0: Det är så remmen, menar du?
2: Ja,
0: den måste du ha på dig, det är viktigt.
2: Nej, inte utomkring, det vågar jag inte. Det jag
0: är
2: för, jag går och tappar den.
0: Mm. Ja, ja. Ja, nej, men du får ha det så bra, Inger.
1: Ja,
0: du
1: får ha bra.
2: Sen på fredag så kan jag inte ringa till er. Då ska jag ut på äventyr. Det är därför jag var ner och kollade bussarna, var de skulle gå.
0: Ja, det är bra. Du får försöka förklara oss utan Inger på fredag då.
1: Ja.
0: Ska du ut och roa?
2: Jag kan ringa på kvällen.
0: Ja, det kan du göra ju.
1: Ja.
2: Ja, det kan jag. Jag har varit med Strandgatan 20 för många år sedan, innan du kom till där. Där var andra tant och gubbar där.
0: Var det dig?
1: Ja,
2: ja, det var där, Kenk.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Jag skulle fråga en fråga, så kunde jag inte den. Den var så himla svår.
1: Nej, den?
0: Ja, ja, du får ha en lättare fråga.
1: Ja, väl.
2: Ja, det... Vi ska
0: ju ordna. Ja, men det blir bra, Inger.
1: Det blir bra, ja.
2: Och jag ska köpa en sån limonad, en sån liten flaska. Jag slipper dricka vatten. Jag drack lite vatten när jag kom fram till min syster.
0: Ja, det är viktigt att man dricker ordentligt, men det är bättre med vatten än med läsk. Det blir bara ännu mer törstigt.
2: Ja. Ja, det blir man inte alls. Jag hade en annan sorts limonad. Det smakar apa. Det var så stor limonad. Det var sämsta limonaden. Ska jag se till biträdet idag?
0: Jag köpte inte den flera gånger. Det är inte något att ha.
2: Nej, men jag blev lös i magen.
0: Det är just det. Ja. Det var oj, något, oj, oj. Då var det väl något sockerfritt antagligen.
1: Mm.
2: Ja, det var så tron.
0: Ja, ja. Ja,
2: det blir man sur.
0: Ja, det blir man.
2: Och sen på torsdag ska jag göra mig vacker.
0: Ja, hur har det gått med baddräkten? Har du köpt ny baddräkt eller?
2: Nej, den passar mig.
0: Ja, så den passar? Ja, vad bra. Vad bra.
2: Nu, du kan inte låna den.
0: Ja, jag har inte gjort det. Jag var snygg. Jag har fått en sexig baddräkt på mig.
1: Mm.
0: Ja.
2: Jag glömde dig.
0: Jag glömde. Ja, du får ha det så bra, Inger.
1: Det får du ha, ja.
0: Vi hörs.
2: Ja. Så
0: hörs
2: vi
0: en annan
2: dag.
0: Ja, det
2: när
0: gör vi.
2: När har du nästa gång,
0: Gerard? Ja, vi är inte här hela nästa vecka och halva nästa, så det tar lite tid. Men här är andra som sänder.
2: Ja, det är det värsta jag hör.
0: Ja, så är det. Det är hårt.
2: Ja, nu ska vi vänta på min låt. Jag kan sticka.
0: Ja, den kommer strax.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Mm.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Tutan i Skillinge.
1: Ja, hon vill ha Eloisa med Tommy Berg.

0: Louisa med Tommy Berg spelar vi för Totten i Skillinge. Mm. Hallå Nils-Göran Karlsson.
1: Hej Jörgen. Hur stavas det med Q?
0: Ja, det tror jag. Åtminstone i mitten.
1: Larsen.
0: Ja.
1: Larsen, eller?
0: Ja.
1: Eller Jörgen.
0: Ja, det gör det väl.
1: Är det
0: Q? Ja, det är Q alltid.
1: Ja. Det enda jag vet, Q, det är kvintett.
0: Ja.
1: Det är 4 plus 1.
0: Ja, det är bara rätt bra det, ja.
1: Ja, visst gör det. Ja, vi ser dem på Pfizer.
0: Nej, 26 är ja. Bra, så det var inte så kallt.
1: Nej, vi har lite värre här, men jag har hållit på med det. Det är mest för att hålla värmen ute.
0: Ja, du tyckte på det långa sånger och den där flåsiga grejen på evankroppen.
1: Ja, precis, ja. Där står Kaube på den.
0: Ja, så har du den. Ja,
1: den tåler minusgrader.
0: Ja, det är bra. Ja. Det är jättebra.
1: Ja, då har man gått den vilka nu då.
0: Det är klokt. Var blev den här? Ja. Vi har tagit den. Den bara försvann så. Det kan vi inte ha så. Det går inte. Då får bromsa lite nu.
1: Ja, då blir det evens med din fru så hon har klämt 2 vikor.
0: Ja, möjligtvis. Det går fortare blir man mig då.
1: Tillbaks.
0: Ja, tillbaks till jobbet. Eller?
1: Ja. Nej, men ni får ha det så bra. Då ska ni ut och fara ju.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så vi hälsar till er först ju.
2: Det tackar vi för att sjunga tillbaks till er, ja.
0: Ja. Ja,
1: bägge 4.
0: Ja, alla 8.
1: Ja, 8, ja. Ja, så säger vi då att... Jag hoppas att det är någon som fyller er, för jag tänker sig gratis till alla då.
0: Ja, det var en som fyller er i alla fall. Ja.
1: Det var där?
0: Ja, Patrik hittade han.
2: Ja.
0: Bor i Trelleborg, sa vi.
2: Det är min svärmors son.
0: Ja. Vad blir det då, Christian? Svärmors son.
2: Ja, vad blir det?
1: Svärmors
0: son. Blir svågor, eller?
2: Svågor, min svågor blir det.
1: Ja, det måste bli.
0: Där hittade jag Karlsons skiva också. Det var konstigt.
1: Nej, yeah. Det.
0: Ja, det måste vara. Det måste vara
1: inte om, men snacka inte om du får någon vad den heter.
0: Nej, men det är för man stavar med Q så blir det så. Det tar tid att hitta.
1: Quintet. Nej, Gunnel Gravin vill vi hälsa till. Gunnborg och Stig och Preben och Tutan. Lena och Hans Vemmenbro. Ulla och Alvar och Gulle. Och Eivi och Hannes Algot i Staff. Staff?
0: Ja.
1: Det kan vara Staffanstorp.
0: Det är nära där, ja.
1: Ja, hos Bosse och Kerstin i Ux.
0: Ja, i Ux, ja.
1: Ux.
0: Det var en farlig massa du hälsar till.
1: Nej, nu är det slut.
0: Nej, det är det. Jag tänkte ta alldeles slut. Men ja, det gjorde det. Ja,
1: men du hörde det vid intränat.
0: Ja.
1: Ja. Jag hade två alternativ. Antingen fick jag dammsuga eller så fick jag ringa i radion.
0: Ja, det hade jag också ringt i radion. Det är
1: ja, för det är lite tystare.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är himla att höra på en dammsugare.
0: Ja, skruva upp radion.
1: Ja, det är bättre med radion. Ja. Nej, pojkar. Ha det jättebra och få nu möjlighet att synspära för ur så kan ni hälsa dem så gott.
0: Ja, detsamma. När hon stänger dammsugaren kan du hälsa så gott.
1: Ja, hon gömmer sig bakom en kålpudding för tillfället.
0: Ja, det kunde du inte hållit röten om den kålpuddingen. Man tror
1: jag. Jag tar tillbaka, det där är bara till mig.
0: Jag känner hur det luktar henne hit. Ja.
1: Ha det gott.
0: Tillsammans. Hej.
1: Hej.
0: Ja, man har aldrig trådigt med ett Göran. Så är det bara. Ja, då ska vi säga, då är det hon. Lite blyg, Gunvor.
2: Ja, vad ska hon? Göran Lindberg.
0: Ja, det vet man aldrig, det får vi säga.
2: Ja, eller man blod.
0: Kan det vara?

0: Ja, då spelar vi för Gunvor Färm lite blyg med Göran Lindberg, vad är det ju? Till slut.
1: Ja. Yeah.
0: Fast det var Mats Blad.
1: Ja.
0: Får inte säga att det blir hon snorig någonstans. Tjena Larsson.
2: Hallå Larsson, Jörgen Järup 5.
0: Är det du nu igen?
2: Ja, tack.
0: Skulle hon också dammsuga Ingrid, så var det därför du ringde?
2: Nej, jag
0: kan inte. Hon lagar väl någon god middag till den antagligen.
2: Jo, ja, det gör hon alltid. Ja. Jag vräker i mig, så jag spränger mig.
0: Uff, gott det gris.
2: Ja, precis. På talen blev 4-0 till Malmö.
0: Jaha, oj. Är det slut?
2: Ja, och ja. Nu ligger de ligger på 12:e plats. Nu ligger de 4.
0: Jo, här går honan. Det är den nya tränaren som gjorde satsen.
2: Ja. Ja, det verkar så, men men seriöst tar de aldrig, för de har ju De har 29 och Malmö har, jag kommer inte ihåg, 19 eller vad det var.
0: Ja. Nej, det gör de ju nog inte, det tror jag inte. Men det är bra ändå när man har legat 12 innan. Så det...
2: Ja, precis. Det är mycket bra.
0: Ja, det är det.
2: Men nu ska jag också med hjärta hälsa 10 stycken till, så det är fler än jag som kan komma fram.
0: Ja, varsågod.
2: Tack. Ska vi säga Bengt-Göran Magnusson, Ulva och Bertil, Gunvor Stig Jörsjö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjarnan med syskon, Kate och Jan-Evert Örnahusen, Gunnel Gravin Höllviken, Marianne och Gert Palmsjöv, och så har jag en till.
0: Två.
2: Kan jag tänka mig.
0: Två fingrar har jag kvar. Vilken skola gick du i?
2: ja, tack så mycket. Ja, det stämmer. Ska vi säga vilken jag tar nu här? Kan vi ta Mats och Birgit?
0: Ja.
2: Och så kan vi ta Anette och Jan i Hammenhög. Det var 10.
0: Har du lärt dig Hammenhög nu? Duktig.
1: Ja.
2: Ja. Du, på tal om det. Nu skulle... Det blev en hälsning om jag skickade... Men jag kan väl säga bara så att jag... Din låten hon önskar den går till familjen i Skivarp.
0: Ja, men det är ingen hälsning.
2: När du ser ju namnet så blir det en hälsning ju.
0: Ja, men jag vet att det är Bea i Skivarp ju. Men nu sa jag ju det, så slapp du. Gick du inte skulden för dig?
1: Nej.
0: Maj rör de inte på så lätt. Så det kom igen bara.
2: Men också hälsa till dig Jörgen. Förlåt till hem en hälsning till Laila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Tack också till dig Christian. Förlåt hem en hälsning till
1: René.
0: Fru Sjögren,
1: ja.
2: Snälla René.
0: Snälla söta René, ja, helt rätt.
1: Tackar vi för
0: tillbaka. Hon är alltid så snäll till dig ute.
2: Hon är lite kajmens.
0: Nej, hon är inte till dig. Hon är alltid snäll till dig ute.
1: Ja, hon är alltid snäll.
2: Ja. Men har du så bra båda till oss en av många låtar för oss?
0: Hur ska vi säga? 1, 2, 3, 4. 4.
2: Ja, det låter bra och så här. Ha det så bra, båda två.
0: Detsamma. Hej.
2: Hej.
0: Ja, nu ska vi spela för Kristina i Kivik då.
1: Ja, minsta sången. Anita Lindblom.

0: Anita Lindblom, minns du den sången spelar vi för Kristina Kivik?
1: Ja.
0: Hallå Preben.
2: Hallå Jörgen.
0: Allt är bra, ja. Visst är det så. Och själv också.
2: Nej, det är jävla varmen. Jag är
0: inte
2: på det.
0: Ja, det blir lite väl mycket.
2: Jag har 33 grader på fönsterna.
0: Ja.
2: Sen var 26 inne i lägenheten.
0: Ja, det är inte skönt. Det är det inte.
2: Nej, men så det man får finna sig i det. Vi har väl gjort något illa där uppe, så han vill väl straffa oss.
0: Nej. Ja, ni får vara lite snälla av en där uppe. Ni kan inte väl hålla på som han. Ja, då får vi igen dig sen. Ja.
1: Sprutar något till varme.
0: Ja.
2: Då får du ta hälsningar in till Leila och dina barn och bubbar.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Ja.
2: Och Christian får ta mig hem till Frögren, eller vad heter hon?
0: Frögren, ja.
1: Ja,
0: hon har blivit gift.
1: Ja.
2: Det var lite finare kanske när det är söndag.
0: Ja, precis.
1: Det tackar vi för tillbaka till dig, Preben.
2: Ja. Så fortsätt med Britt-Maria Martin, Leila Bengt-Åke, Nils-Göran och Mona. Och så har vi Mats och Birgit. Så det är väl fem, va?
0: Fyra fick jag det till.
2: Fyra, så har vi Ingrid och Jan Inge.
0: Monica och Jan Inge.
2: Monica och Jan Inge i Skur.
0: I Ystad. Mm. Men det blir rätt ändå.
2: Ja, det är varmen som gör det.
0: Ja, det är inte konstigt ju.
2: Man får skylla på varmen.
0: Ja, lite grann får man göra det, ja.
2: Men sen klagar vi när det blir för kallt.
0: Ja, visst. Då sa man ut hela garderoben, ändå fryser man. Det är konstigt.
2: Ja, ni får ha så gott. Jag tackar för hälsningar jag har fått. Jag ska titta på finaltennis nu i...
0: Ja.
2: Ja.
0: Då får
2: ni ha
0: så
2: gott och ta
0: försiktigt när ni
2: går hem.
0: Ja, tillsammans.
2: Prata om
0: dig. Vi hörs.
2: Ja,
1: hej.
0: Vi ska spela för Bussi Kivik. Kan vi ha James Last med...
1: Tango Regina.
0: Ja.

0: Ja, da ble det det hjemslaut med Tango Regina for Bussi Kjevik. Og vi skal ha noen på trauen snart, tror jeg. Skal jeg bare låte han flytte over først til trauen, gammel. Hallo, Eva.
1: Hallo, Jørgen.
0: Hvor leget? Det bra?
1: Ja, det bra, fast det varmt, men det bra.
0: Ja, så det. Fremover til Venja, sa jeg.
2: Fråga ikke hva noen skal ut, derfor blir du... Det gott,
0: är det värre än kålpudding?
2: Det är kålpudding också.
0: Ja, det är de också.
1: Jo, det verkar inte vara kålpudding.
2: Ni sa att de skulle också ha kålpudding.
1: Det var bara för kålen på bilen.
0: Ja, ja, det var något sånt, ja. Jag tänkte att det var något.
1: Det är sånt man passar på.
0: Ja, så är det.
1: Jo, jag skulle också ha kålpudding.
2: Jo, vad gott.
0: Det är inte fel, det är det inte.
1: Nej, det är gott.
0: Ja.
1: Det är inte dumt, det. Nej. Nej. Annars
0: är
1: det bra med
0: Jörgen. Ja, det stöder dig. Det är semester, så det är för att vara bra.
1: Ja, det är skönt. Ja,
0: ja, det är
1: jätteskönt. Ja, det är skönt. Ja, jag har semester vardag också.
0: Ja, ja, men du har väl också jobbat slidigt i din tid, så att det har
1: ja,
0: man
1: ja, rätt. Ja, jag har jobbat ända sedan jag var, vad ska jag säga, jag var 16 år. Då ja, var jag på en bondgård och jobbade. Ja. Jobba med jobbet.
0: Ja, men då får man väl rätt att ha varit ledig då innan man börjar på
1: jobbet. Ja, då fick man slida när man jobbade på en bondgård.
0: Ja, det är inte bara till sidan.
1: De var glada för att se att det är en jobb där, förstår du.
0: Ja, så är det. Absolut.
1: Så är livet i en pinne.
2: Ja.
1: Ja, ja, så är det. Nej, jag får väl hälsa lite.
2: God morgon,
0: ja.
1: Ja. Jag vill ta det nu. Jag skulle ta det innan, men jag får ta det nu.
0: Nej, det är bättre att ta det nu, om det ska gå till radion.
1: Ja, för Christian, jag brukar alltid sitta på den sidan där du sitter. Det är därför.
0: Ja, men det var upptaget, så det gick
1: jag
0: inte.
1: Jag tänkte fel då.
0: Ja, så är det. Han sitter här på tisdag, tror jag.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men nu ska jag hälsa i alla fall.
2: Så. Ja.
1: Eva Bengt Jönsson, Leila Skurup, Kerstin och Bussi Oxie, Ylva Bertil, Anita Lund, Britt-Marie Martin, Mona Nils-Göran, Inger och Preben och så Bengt Göran. Så får jag hälsa till er och jag vet inte hur.
2: Det tackar vi för vuxen.
1: Så får jag ha en skön semester.
0: Ja, det ska bli skönt. Det är bara säkert svalt i husvagnen, tror du inte det? Det är bara inte varmt med två stora schäferhundar och sånt. Det blir knappt ljummet i det.
1: Ja,
0: så är det.
1: Ja, ja. Du får ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Ska ni ha och hälsa Bosse så gott?
1: Det ska jag göra.
0: Bra.
1: Ja.
0: Hej.
1: Ja, hej då. Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Inger som kommer att vara med Bosse någon gång.
2: Ja, jag har bott vid en landsväg hela mitt liv med Edvard Persson.

0: Jag har bott vid landsväg och det var Edvard Persson som framförde en ting.
1: Ja.
0: Hallå kompis Andreas.
2: Hallå Jörgen. Har du bott på en landsväg?
0: Ja, inte på landsvägen kanske, men man kunde väl säga en om i alla fall.
2: Eller? Ja, precis. Ja. Och det är skönt att åka på minisemester nu.
0: Ja, det är jätteskönt.
1: Ja,
2: ja, vi är i Skåne.
0: Är ni där?
2: Ja.
1: Var i Skåne?
2: I Degeberga.
0: Degeberga, ja.
2: Det är
0: Degeberga-marknaden. Ja, det är ju sånt ju. Jag hade inte klarat att gå på någon marknad. Den är varm i alla fall.
1: Det är för varmt.
2: Nej.
0: Men där är säkert jag... folk, är det inte det?
2: Nej, vi har jättemysigt. Vi sitter i skugga.
0: Oj. Gör ni det? Ni ska stå i solen och sälja biljetter.
1: Ja.
2: Ja, men vi öppnar imorgon.
0: Just nu öppnar det imorgon. Då sitter ni där och gottar sig nu. Ja, ja. Där ser man. Ja, vad trevligt.
2: Jag fick ju aldrig något bud av dig på min hodl.
0: Nej, men jag vill inte säga det i radion. Så därför. Det får vi sköta mellan Leila och Susanne.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det låter bra.
0: Ja. Den var fin.
2: Ja.
0: Absolut var den fin.
2: Ja.
0: Ja, lite hälsningar.
2: Ja, då börjar jag ta tre er. Sen så att ni tar hem.
1: Ja, vi skickar tillbaka till dig, Andreas.
0: Ja, vi skickar tack till Degeberga, för det är där du är.
1: Degeberga,
2: ja. Tack. Och så tar jag till min bästa svåger och min syster.
0: Ja.
2: Mm. Och så... Ja.
0: Vadå ja? Det är väl ingen hälsning.
2: Får jag också ta till. Och så... Arjon. Marcus i Delaryd.
0: Just det, där bor flera Delaryd. Ja, det gjorde det. De var inte. Ja, det är bra ju.
2: Ja, så... Är det Annette och... Han i...
0: Ja, vad heter han? Det kan man väl lätt att komma ihåg. Vi svåg och hittar ledaren till.
1: Ja.
2: Det var något, det började på H, det vet jag.
0: Nej, han hittar samma som din svåg. Ja, så du menar där de bor? Ja, det var ju Blomsterjåren, sa jag till dig. Ja. Vad var det, Hammenhög eller?
2: Ja, Hammenhög.
0: Ja, precis. Ja.
2: Och sen så alla radiospensioner och alla radiomedlemmar. Sen är jag nöjd.
0: Ja, det är bra. Så ses vi i Öja då.
1: Ja.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja. Ja. Ha det bra och hälsa allihopa.
2: Ja, så ska vi se om jag kommer fram en gång till innan ni slutar.
0: Ja, vi kan säga.
1: Vi säger
2: ja. Ja. Okej.
0: Okay. Ha det gott.
2: Hej.
0: Hej. Då ska vi spela för Nils Göran.
1: Ja, han ska. Han har min sång och min glädje med Samuelsens.

0: Han är min sång och min glädje. Samuelsson framför den till Nils Göran Karlsson.
1: Och det var en fin låt, Nils Göran, den.
0: Ja, jättefin. Vi satt och tårögd där och kunde knappt prata. Hallå, gullan.
2: Hallå,
0: då.
2: Ni har väl
0: nöjstukat? Ja, vi fick hämta en här rolle.
1: Vi fick hämta.
0: Ja, det är inte lätt.
2: Ni får vifta med dem lite.
0: Ja, får vi göra.
2: Ja. Ja, ni är ju toppen killar.
0: Ja, det är du också som ringer.
2: Ja. Det är svårt att komma fram.
0: Är det dig? Ja, ja. Ja, det är inte rätt lätt.
2: Men jag börjar nu med dig, Jörgen. Du tar hem till Laila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Elbert.
2: Ja. Ja, tack. Och sen Christian, han tar hem till René.
1: Lovar jag, vi skickar tillbaka till dig och Elbert.
2: Ja. Ja, tack ska ni ha. Sen tar vi Mona och Nils-Göran och Marianne och Gert. Ylva och Bertil. Preben. Laila och Bengt-Åke, Kerstin och Bosse, Gunvar och Stig. Torben och Gert, Monica och Jan-Inge och Gunnel Grandin.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och så tackar vi för alla hälsningar vi får. Och hälsa tillbaka. Och så önskar jag alla en fortsatt trevlig vecka. Och du får en trevlig semester.
0: Ja, det tackar vi för. Och önskar jag också en trevlig vecka.
2: Ja, men då. Så tack ska ni ha.
0: Tack själv. Ha det bra.
2: Ja.
0: Hej
2: då.
0: Hej. Ja, då ska vi spela för Mona Kausen i alla fall.
1: Ja.
0: Back Owens med Together Again.
3: Together.

0: Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls, och innan dess var det Together Again. Tack Owen, så lite till här, ja. Det tar aldrig slut, som vi sa. Och det var Mona som önskade sig den. Ja. Göte Larsson i Skurup.
1: För sent kom jag hem, och du kommer inte hem för sent.
0: Han kommer alltid för sent, han kan lära sig hålla timmar.
1: Ja.

0: Palermo så kett och Forsain kommer han hem. Göte håll tiderna. Mm. Hallå Bengt-Göran.
1: Hallå Jörgen.
0: Hallå. Mm.
1: Ja, det var svårt att komma fram. Jag är fler än jag som har sagt.
0: Ja, det var...
1: Ja, det var när jag ringde till Alvin och sa till Christian. Ja, så kom jag fram två gånger, sen tredje gången gick inte.
0: Nej, det är så konstigt för där var inte jättemånga sen.
2: Nej.
0: Tror jag inte i alla fall, men ja, så är det ibland, den här tekniken.
1: Ja, teknikens under, ja. Vi tar gästningar, det
0: är för en video. Varsågod.
1: Då börjar jag med dig, Jörgen, och dig då, så får Christian ta med hem till René och till sin svärme och så säger Eva och Bengt också där. Så givetvis även alla andra sändare är som ingår.
0: Ja.
1: Och sen börjar vi med att tacka Anna Karlsson för idag. Nu är det kväll. Hjälpen jag fick. Och sen så säger jag vad det sa som tvärar. Ja, vi tar Susanne Jönsson.
0: Mm. Ja.
1: Sen kan vi ta till Matilda. Sen kan vi ta till Jesra. Så säger jag, hvis vi kommer här. Ja, vi får inte glömma Tallbacken Center Norr Hevås upp i alla fall.
0: Vad?
1: Och inte LSS-enheten heller. Sen är jag nöjd för denna gång.
0: Ja, vad trevligt.
1: Andra biljetten.
0: Ja, vi håller tummarna.
1: Mm. Ja då.
0: Ha det bra. Ha det
1: bra. Hej. Trevligt semester, Jörgen.
0: Tack.
1: Mm.
0: Hej.
1: Hej.
0: Vi ska ha lite sponsring.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnos Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det är Jörgen och Christian fram till klockan 18.30. Då kommer den stora avlösningen.
2: Japp.
0: Vi ska spela för Ingrid Skurup.
2: Ja, hon vill ha 1000 vackra bilder med Jenny Salins.

0: 1000 vackra bilder. Jenny Salén framför den. Ingrid i Skurup.
1: Det var det, ja.
0: Töde Preiben.
1: Nu ska han frysa boxen och sen också in.
0: Ja, där kunde vi kröpa ner allihopa.
1: Det var gott och svårt.
2: Tycker ni att jag ser fröstgadad ut? Ja, det är nämligen så att vi har köpt oss en frösa box. Ja, det började med det att Kjellinga Karlsson på våran farstor hade fått en sån här frösa box. Och det är inte mö hon har som inte mitt Hilda ska ha lite större och lite bräckare. Ja, det är Kjellinga Karlsson 4 ungar, då skulle vi ha 5. Det är ju Tilda ganska uthöllig, så vi har 6. Det skulle bli så bra, sa Tilda, ifall vi köpte oss en sån här frösarbåt, skulle kunna resa bort och hälsa på en av söster och har i Skultarp. Det är ganska tetig käring och bara en överläpp. Ja, och en så julbädd som måste söva i cykelstället. Och så skulle jag kunna gå där hemma och strosa ensam då utan risk för att svälta ihjäl. Så vi köpte oss en frösabox ut en frösta knöl. Och Tilda började ladda den. Och koka gröt och la ner. Och köttebulla och gräsa för att har du ätit frösen gröt någon gång? Det är hynnan vad det är knalltid. En vänna suga på som på en släckepille. Och så blev en så himla kall om magen. Jag var dödsjuk och jag låg där till det kom in. Och blev ihåg örvilde för jag inte hade tia öppet. Det visste ju inte jag. Men det var hemma kärringar som gjorde full rulle. Nu fryser hon ner ena dagen och så tia öppet den andra. Det är egentligen bara kaffet och inte fryser ner. Det räcker hon och kärringar Karlsson i sig långt innan det hinner bli ljummet. Men om vi tänker köpa en sån här frösarbo ska vi vara försiktiga, för det är hynnan var det kallt nere i hörnet. Det fick ju till där för att vara ensam hemma och bli stående på huvudet i våran. Jag var ju lite fumlig i kärringar, men den här gången var det ju inte hennes fel utan katta. Det var nämligen så att Tilda hade fröset ner en nasaltesel. Och så låg hon där och pillade i hörnet. Och så kom katta klampandes. Nu är det så att jag katta alltid varit lite nyfiken där och vart sin hon var en liten valp. Då skulle jag upp på konten och titta där och det var lite is och så drattade hon i. Så det Tilda hjälpte öppna då, för att Tilda alltid var stor djurvän och det är ju så tacksam för det har jag gött och jag med. Men så tänkte hon sig inte för att hon har en sån lite övervikt på överkroppen. Så hon blev stående på huvudet i hörlet där med så att säga fel ände uppåt. Jag vet inte hur länge var det stått där, men när jag kom hem så mötte jag katta i farstun och jag hörde ju på jamling att hon kände sig lite övergiven. Och det är klart att denna djupfrysig kärning i en frösarbox, hon säger ju inte så mycket. När jag kom in fick jag se Tilda, ja det vill säga skånkra. Det var en grann tavla. Vad skulle ni själva göra om vi kom hem och fick se en kärringeskånker i frösarboxen? Jag fick öppna på golvet där hon var ända som en stolpe. Hon var tyster hon var. Jag tänkte nu hålla både det onda och det goda sidra fröset inne på kärringen. Så jag lade i badkart och spolte koket vatten på den. Efter en timme började hon blunka med ena ögat och ätit 2 försorna kring som en valrös och skrek att jag ville kokarna levande. Hon vet inte hon vill ha ett kärringa. Är det för kallt inte det är bra, är det för varmt inte det är bra, undrar man att det blir så mycket skilsmässa. Jag menar sömliga gubbar är väl för kalla och sömliga för varma. Men hon klart öppet, friskt och bra. Hon är kry och har lite klåda i öronen och så har de bytt färg. Och det är hon görstolt över, för hon säger nu har jag samma färg på öronen som kärringa Karlsson har i håret.
0: Ja, det var skönt i frösarboxen.
1: Ja, varmt. Ja, men kallt och gott.
0: Du ska spela för mamma nu då?
1: Ja, nu ska hon hela dig med striplar. Ska du pappa, säg upp nu.

0: Hele dag striplås framfor den til Eivar Hovedgren.
1: Ja.
0: Hallo, Ann-Louis.
2: Hallo, men god dag, Jørgen.
0: Ikke var det
2: Ann-Kristin.
0: Det var trevligt.
2: Ja, det tyckte jag med. Det var trevligt. Jag tänkte när jag ska ringa nu så att jag får sen hoppar du av.
0: Hoppar rätt ut i poolen.
2: Ja, jag förstår det, absolut. Och det är bra med henne där hemma och hundarna när du kör det, ja?
0: Ja, det är säkert bättre.
2: Hon har väl att göra nu till... Det var imorgon ni skulle köra.
0: Ja. Hon snackade något om att baka, så sa jag, gör det innan jag kommer hem, sen kan man inte vara där. Kan du lägga det röde på bordet?
2: Ja, nej, då hälsar jag först och främst till dig, Jörgen och Laila och alla vad ni har och hundarna och allting där hemma.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Mm. Ja, tack så mycket. Och sen hälsar jag till Christian och René och med era nära och kära som vad ni har.
1: Ja, det tackar vi för också till dig, ja.
2: Ja, tack så

0: Absolut. Men då får ni ha det så bra. Så hörs vi.
1: Det gör vi. Ha det gott.
0: En trevlig resa nu och kör försiktigt.
1: Ja, ska vi göra.
2: Yep.
0: Okej, okay, det är bra.
1: Hej. Ja.
0: Hej. Hej.
1: Ja, då ska vi spela för Bosse.
2: Ja, han vill ha hemma hos mig igen med Flamingo.

0: Ja, du Andreas, da ble det bare såk og vann. Veier og veier og veier med skånske brød og grens. Ha det, Bengt Jørgen.
1: Ja, det er jo igjen. Jeg tenkte jeg smiler med nummer også, at det var lettere å komme frem.
0: Ja.
1: Men det er ikke så kunst, for jeg skal si at jeg har startet om telefonen en gang også.
0: Ja, det er også, ja.
1: Ja, men sånn, kan man påvirke teknikens under?
0: Ja, visst kan det deg. Ja,
1: det jeg tenker om det er utdannet for meg som startet om ibland.
0: Ja.
1: Og noen ganger skal jeg ha tur.
0: Ja, det får jeg bli nødre,
1: ja. Ja, det blir nødre, ja.
2: Mm.
1: Jeg får se om jeg har tur i kveld også, men det hoppas jeg.
0: Ja, ja, vi håller tomma.
1: Nej, man är aldrig.
0: Nej.
1: Ja, så börjar vi med lite fler här. Första jorden till Leila och så tar vi till Christian och René.
2: Vi tackar
1: och till alla deras anhöriga på båda sidor som jag sa förra gången. Det är lättast så. Och så får vi inte glömma Ingrid och Göte ska gå upp. Tacka på hälsningen även. Och tacka även på den andra hälsningen jag fick på ett tag sedan nu. Jag har lyssnat så jag har hört. Var någon hälsning till Bengt Jörgen, det hörde jag innan.
0: Ja, men var det inte fredags rätt sent?
1: Nej, idag också.
0: Ja, så idag också, ja. Vad bra.
1: Ja, men det var ju fredags, men det var idag också.
0: Ja, ja.
1: Det är inte så länge sedan, vad kan det vara? En tre kvart, en halvtimme, ja, där omkring. Det är kanske lite mer.
0: Ja, vi har inte en aning. Inte en aning.
1: Nej.
0: Det bara rullar på.
1: Jag är hellre bara lyssnar.
0: Ja, ja precis.
1: Ja, då kör vi det vanliga för några tärtor. Ja, sponsorerna också, de är viktiga.
2: Mm.
1: Och alla sändare var med, så det var lugnt här.
0: Ja.
1: Då tar vi kort och gott denna gång. Först tar vi till Ingrid Göte i Skurup, som jag sa som ett denna gången.
2: Mm.
1: Och så tar vi till Britt, Marie och Martin.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och så får vi ta till Ingrid Bur också.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vad ska jag? Mm. Det var det som gör riktigt bra den gången. Vi tar alla på Tallbacken och Margolvärda och alla som jobbar nu ikväll.
0: Ja. Mm.
1: Och sen tar vi likadant till LSS-enheten. Och sen är jag nöjd.
0: Ja, vad bra.
2: Mm.
1: Ja.
0: Då kan du vila dig till 18.30.
1: Yep, ja,
0: det
1: ska jag göra för det är varmt.
0: Ja, det är det.
1: Jag har två fläktar som går och det är väl hjälper det knappt.
0: Nej, så de blåser bara runt den varma luften. Ja, det skulle ha lite.
1: Ja, det är det de gör ju.
0: Jag skulle ha haft någon kyla de drog ifrån. Så hade det varit
1: bättre. Den har också, men de är dyra ju.
0: Ja, det är de ju. Sen tar de ström och ström, men inte
1: bil. Det är lite luk som är små som man kan. Jag vet inte hur många tusen lappar de kostar.
0: Men. Nej, nej. Men det är inte så många dagar på året som det är så varmt. Så att,
1: Nej, man får stå ut ju.
0: Ja, det får man göra.
1: Ja.
0: Ha det
1: så
0: bra.
1: Så är så bra.
0: Tillsammans.
1: Och Leila och hundarna och alla som ska följa med på resan.
0: Ja, bra.
1: Och alla andra sändare som också ska ha semester. Ja. Och inte glömma bort det.
0: Nej,
1: det är inte extra till dem. Men så, det får det vara bra.
0: Ha det gott.
1: Det kommer jag sen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela för Gullan, men det blir Elisabeth Lord och så blir det Glöm aldrig bort ditt barndomshem.

0: Elisabeth Lord, glöm aldrig bort ditt barndomshem, spelar vi för Gullan. Sen har vi någon efterhängsel på träven här, jag vet inte var han är. Hej han där. Tjena Larsson.
1: Tjena Larsson.
0: Hej, du med nu?
1: Ja, för att han är. Jag har ett rummen där, jag är Ullgaren. Han är från 1850, du vet. Och han skulle snurra och tappa mig rätt. Och jacken
0: är. I denna värmen.
1: Ja, så finns det så här man kör. Man bara smäller upp och pang.
0: Ja, precis. Då får man handla nöj. Du tar det på börsen.
1: Ja, det vill jag göra, men då... Alltså, vet hon är ju den gamla stan. Ja, köper vi inget nytt när du kallar inte köpa nytt när du
0: är. Nej, där kan gubben stå och snurra och träarna. Ja. Ja, jag brukar inte lita på hans här. Jag sailar det så i spåret i sailen.
1: Ja, det vet han. Men
0: vad har hänt? Jag hittade din låt.
1: Vad sa du?
0: Jag hittade din låt. Vad har hänt?
1: Ja, det vet jag. Den går för smått. De stackarna har kväll ska få jobba.
0: Ja, då är det inte svårt.
2: Då är det inte jättesvårt.
1: Ja,
2: alltså.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Då sitter Bengt Larsson där och han kör runt över. För han är gammal. Han är gammal i gamet, så lycka till bara. Ja,
2: han har koll på allting. Ja.
0: Han stänger telefonen så kan du se det.
1: Jag brukar hälsa till han också så att han är trevlig gammal man.
0: Ja, det är han. Jättetrevlig.
1: Ja, det är han. Mm. Det är roligt att snacka med han.
0: Ja, visst det är kul när han kommer och sänder lite. Det är jättekul. Mm.
1: Nej då. Men då är jag hälsa. Jag har inte
0: blivit långvarig
1: på
0: något
1: sätt. God dag, god dag. God dag.
2: Ja.
1: Hej, hej. Jag tar faktiskt
0: Laila
1: Larsson
0: i år. Ja, det kan du inte
1: göra. Ja, du kan väl göra.
0: Så kan du. Nej, nej, hon står och bakar, tror jag.
1: Bakar hon?
0: Jag hoppas hon har vädrat ut att jag kommer hem.
2: Det var varmt i huset.
0: Jo, men värmen, den här ugnen, den behöver vi inte ha. Det var varmt innan.
1: Nej, men du ska ut med husvagnen sen då, för vägkondition
0: är den. Nej, det har han inte, nej.
1: Då har jag rätt i dig, för vi snackar om det, jag gumman.
0: Ja, nej, det har jag inte. Jag har två schäferhundar, de värmer knappt någonting.
1: Ja, då tar jag René, då tar jag Annie Hammarhög. Och så tar vi Peber.
0: Yep.
1: Så tar vi Laila och Bengt Åke.
0: Ja. Är du klar? Så,
1: ja, jag är klar. Det var ju fem kallar då.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är bra. Den har jag nog inte den stämma mig idag.
0: Nej, nej. Någon gång ska man ha ett år.
1: Ja.
0: Ja, men det blir jättebra.
1: Jag har njut nu av det att ni är ute och sånt. Så väl hand om den där fisken.
0: Ja, hälsa hon med rullgardinen.
1: Hälsa henne med rullgardinen.
0: Bra. Hej.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Elvart, ja.
2: Skänk med mina tankar, det var ju motorlivs.

0: Og engmað er að tengja á með þig og Leifs bara yeah. við fyrir
1: Elvott
2: yeah.
0: Halleg Pæbin
3: Halleg Jálkjörn, þú verður það stíðstakir, Björgó
0: Já, það tá hópurum
3: Já Já, ég vil tenkt að skulle önska dig en tæflig semester með din bröður og barn og lovarna
0: Det tackar vi för
3: Och sen så får René ta mig hem till Kristian ta mig hem till René
2: Ja, det var vi över, ja Program till dig, ja
3: Sen gör jag så att ta Anita i Lund Anita i Malmö Jocke Peters
0: Ja.
3: Och sen tar vi Susanne Jönsson och så är det Inger på Acka.
0: Ja.
3: Så var det fem.
2: Ja.
0: Det var fem, ja.
3: Ja, och sen ska jag ha en trevlig kväll och ta på sikten när du kör hem till familjen.
0: Ja, det ska vi göra. Du ska också ha det bra.
3: Ja, får ni ha det så gott för en annan gång.
0: Detsamma.
3: Och trevlig semester till dig.
0: Yes, tack.
3: Mm, hej då.
0: Hej då.
2: Hej. Ja, då är det Preben.
0: Ja, det är Preben och Preben. Det är mycket Preben, tycker jag. Men det är ju Lapp,
2: ja. Ja, och nu och han hälsar till Jörgen Leila med hundarna.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Och Christian och René med föräldrarna. Tackar vi för sjukbox till dig, ja. Kerstin och Bosse, Micke och Susanne, Ulla och Alva, Ankarsin och Svedåle och Jörgen Andreasen och Annelies Hugusen.
0: Ja. Och så ska han få höra Flamingo med du.
2: Yep.

måste säga något som jag inte sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Ja, jag älskar dig.

0: Jag blir den ena låt med Flamingo för Christian sitter och flabbar i telefonen.
1: Yeah.
0: Vilken tur att jag såg dig. Ja, visst var det nej.
1: Yeah.
0: Då är det Lena Wemmenbro.
1: Ja, hon hade en lapp där. Ja.
0: Precis.
1: Yeah.
0: Det var därför jag sitter och väntar.
1: Ja, hon hälsar till Ulva och Bertil, Kerstin och Claes, Mona Nils Göran, Göte och Ingrid, Tutan och Gert och till oss i studion. Vi skickar tillbaka till henne.
0: Ja, det visste jag väl det. Men det låter med Kjell Krauge blir det inte. Men vill du ha Kjell Krauge så ska du få Skeppa Westmans snoa.
2: Med sitt renade brännvin i stad i hand, i sitt kök sitter skeppare Västerman och berättar i stugan i Grebbestad, både stolt och glad. Jo, jag minns den dag när jag mönstrade som jungman på Jonsson Line och med sjösäcken stod där på Masthuggskajn. Adelaine var en steamboat med last av stål och San Francisco var vårt första mål. Det var minor i Skagen och sjön bröt tung. Jag var stor för min ålder men ändå ung, och den yngste ombord skulle läras väl.

igen var det öppet krig. När jag for sa min mor, du välsigne dig. Och jag tror att de hjälpte mig dessa ord. Runt vår långa jord, inte minst ombord. Men i land, i Marseille, på en chaskig bar. Blev jag av i den hyra en jong man har. Att en flicka har makt, om hon yrket kan. Lärde jag mig, säger Västerman. När jag går här ensam i mitt hus och ser från bergets högsta krön ut mot Otterön, står min håg ibland till sang.

0: frakt och mestadels på Vänerfart. Skälet var så klart, fru och barn, ett hem i barnfödd trakt. Bästa tiden, tänker man, 80 år och änkeman. Med sitt renade brännvin i stad i hand, i sitt kök sitter skeppare Västerman och berättar i stugan i Grebbestad, både stolt och glad. Jo, jag minns den dag när jag seglar som jungman och lätt matros, och de flickor jag mött och har fröjdat hos. Men historien om det, som är ganska lång, blir en visa någon annan gång.
1: Skeppare Västman snoa med Kjell Krage. Då är det Bengt Göran.
2: Ja.
1: Vad vill han höra?
2: Gröna blad med Torleifs.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi spelar pussel med Ingvar Fast Orkester för Ann-Kristin Svedala.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag tror Christian har bestämt att en eller två samtal till när han har läst lappen.
2: Ja. Yeah. Och nu är det Sonja.
1: Sonja och Stig i Hörby,
2: ja. Yeah. Till oss som sänder med respektive, det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja. Yeah.
2: Till alla andra sändare, till alla som lyssnar, till alla sponsorer.
1: Ja. Och så vill du ha en fin låt med Donnes.
2: Är det fin den?
1: Det är du. Yeah. Stigen ska få Bob Stevens med ett litet under. Så tar vi ett eller två samtal till.
2: Yeah.

0: Dag er det Madonna, spiller vi for Sonja Hørby.
1: Ja. Yeah.
0: Tjena, Andreas.
2: Hallå igen.
0: Er det du? Nu igen?
2: Ja.
0: Har du ingen jobb att sköta? Nej, det var inte idag. Det var inte från imorgon. Ja.
2: Nej, imorgon på tisdag.
0: Ja, på tisdag så var det bra.
2: Ja.
0: Yeah. Ja, vad trevligt.
2: Ja. Mm. Yeah. Och det är fortfarande skönt i skuggan.
1: Ja.
0: Ja, det tror jag.
2: Alla klagar på värmen, men man ska inte klaga på värmen.
0: Nej, det kommer en höst och en vinter, då är det inte så trevligt.
2: Ja, då klagar vi ju på vintern.
1: Ja, då ska man ta fram alla vinterkläderna igen.
0: Ja.
2: Men man ska aldrig klaga på vädret.
0: Nej, det ska man inte. Det kan bli skit alltihopa.
2: Mm. Ja, precis.
0: Ja.
2: Och vi ska vara glada för att denna sommaren har varit jättebra.
0: Ja, det kan ha varit lite för torrt. Det är inte riktigt bra med grundvattnet. Men...
2: Ja, det hade passat på till han, Bertil,
0: att det blir torrt?
2: Ja, så slipper han att plöja.
0: Ja, då bara han lissa. Ja, då har han ingenting att göra. Kan vi inte göra? Nej, det är klart att han kan vara på radion lite mer. Det är bättre.
1: Det är perfekt.
2: Ja.
0: Ja, ska vi köra lite snabba hälsningar?
2: Ja, det gör vi. Jag har redan hälsat till er.
0: Ja.
2: Jag tar min syster och min bästa svåger igen.
0: Ja.
2: Och så tar jag Marie, Pernilla och Susanne och Micke i Malmö.
0: Ja.
2: Och så alla på jordkloten.
0: Allihopa?
2: Ja.
0: Det var inte dåligt.
2: Nej.
0: Ja, det blir bra. Så kommer sommartider sen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så får du ha det bra och hälsa allihopa.
2: Ja, så ringer jag sen i nästa pass.
0: Bara ring.
1: Ring dem. Ja. Ta några svåra låter.
0: Ta något svårt, ja.
2: Ja.
0: Bra.
2: Inga problem.
0: Yes.
2: Hej.
0: Hej. Ja, vi ska spela för Stig i Hörby. Han fick inte höra ett litet under med Bob Stevens. Och så ett samtal till.
1: Ja. Yeah.

Ett litet under Bob Stevens framför den till Stig Hörby, Bengt-Göran Magnusson härifrån till evigheten med Strippers. Och telefonen är stängd.

0: Härifrån till evigheten striplås framför den till Bengt Göran Magnusson.
1: Ja.
0: Matsen ska ha en låt med Jerry Williams.
1: Han ska ha Cruising on Saturday Night. Ja, det är söndag då, Mats.
0: Ja, ja. Hålla till rullgardinen.
1: Ja,

0: Ja, då spelar vi för Mats Jerry Williams med Cruising on a Saturday Night.
1: Det är Jerry Williams.
0: Ja, Preben, han ska höra en låt, vet du inte vad det är, va?
1: Nej.
0: Björn och Johnny med Date där du.

0: Sommar tider med julen tider, va?
1: Ja, nu är det fru Sjögren.
0: Ja, alltså, ska inte hon gå ut på trä och snacka med mig? Nej, det vågar hon väl inte. Men vi passar på att tacka alla som har ringt till vi, oss. Ja. Och jag tackar dig, Christian.
1: Så jag tackar dig, Jörgen. Ja.
0: Kommer Bengt Larsson och Rolle ta hand om er till... Ja, Bengt Larsson sa vi 8-tiden, sen skjuter han i den. Ja. Får ni klara av det? Men vi tar den sista låten, sista lappen. Ja.
1: Lappen där, ja.
0: Ja.
1: Hon hälsar till Eva och Bosse Sjögren, Ann-Louise och Jörgen, och Eva och Bengt, och så till oss söta i studion.
0: Ja, den ena är sötare än den andra. Sen är frågan vem som är sötast. Ja, vi tackar för det. Så grinar Larsson. Varför grinar han? Ja, och så vill hon skickat en låt till dig, va? Med Donnes.
1: Ja. Du har kärlek för mig. Med Donnes.

0: Du har kärleken för mig med Donnes och den spelade vi för René.
1: Som du säger.
0: Ja, precis. Va?
1: Hallå, hallå.
0: Som det kan bli. Hallå, Bengt.
1: Då ska vi köra vidare här.
0: Ja, det ska vi göra fram till klockan 22.00.
1: Ja, fullt ös.
0: Ja, precis. Fullt ös.
1: Ska vi... Eller har du någonting eller vi ska...
0: Nej, det är... du kan öppna telefonen med en gång.
1: Det kan jag göra.
0: Ja, ja, precis då.
1: Ja, då öppnar jag den på 0410.
0: 433-08, ja.
1: Ingen så spelar vi.
0: Ja, det gör vi. Och vi ska ta och lyssna på en låt med Chandlers. Stop and let me love you.

0: Sommar med idolerna. Ja, man kan inte spela två låtar samtidigt, det funkar inte.
1: Gör man inte det?
0: Nej. Ja, jag kan spela en, två, tre, fyra låtar samtidigt.
1: Ja, det är gött. Häng med där.
0: Ja, precis. Vad är det jag spelar på?
1: Nu har vi
0: Britt-Marie med på tråden, ja.
1: Precis.
0: Hallå.
2: Ja, hej Rolle.
0: Hallå Britt-Marie.
2: Och Bengt.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Och det är bra med dig och Martin idag.
2: Ja då, det är det.
0: Härligt.
2: Och med också.
0: Oh ja, i denna värmen. Ja.
2: I värmen, ja.
0: Ja, precis.
2: Ja, man fryser ju inte precis.
0: Nej.
2: Jag menar så.
0: Den som fryser detta vädret, då vet i gudarna, de är sjuka.
2: Mm, ja, det är för bra det här.
0: Ja, jag är ibland blå, det.
2: Uff, ja. Ja, här då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite ikväll.
1: Ja, varsågod.
2: Då har vi ju hälsat till er som sitter och sänder ikväll och tackar för ett bra program.
0: Ja, tack själv. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja, tack. Så får du ta en hälsning med hem till Camilla och barnen.
0: Det lovar jag.
2: Tack. Du får Bengt hälsa hem till Sivan.
1: Ja, tack. Vi hälsar tillbaks.
2: Ja, tack. Sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Bengt Göran Magnusson, Gunvor Färm, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Ingrid och Göte, Anita och Kent, Inger på Acka, Joakim, Stefan.
1: Ja.
2: Det var allt.
1: Det var allt, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Då får ni ha en fortsatt trevlig kväll och sändning.
1: Ja, detsamma, ja.
2: Tack så mycket, så hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi.
1: Säkert, ja.
2: Tack. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej.
1: Vi ska ta och spela för Sonja Stig i Hörby, va?
0: Det kan vi göra.
1: Och Sonja vill, ja, vi ska säga att de har en liten hela pälsning oss först. De hälsar till oss två med respektive. Och alla andra sändare och alla lyssnare.
0: Yep.
1: Så vill Sonja höra Havet och vindens melodi med Remedios.

0: Havet och kvinnens melodi med Remedios, och den spelar vi för Sonja i Hörby. Hallå Inga.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Nu får du inte se mig på fredag i Trelleborg.
0: Nej. Halv
1: tre åker jag.
0: Jaså.
1: Jag ska ut och ha äventyr.
0: Ja.
1: Jag ska packa ner baddräkt och baski och baskimössa och så glasögon.
0: Ja, då är du fullpackad.
1: Nej, jag ska inte ha för mycket med mig.
0: Nej, precis.
1: Nej, jag har bara kört en limonad och småflaskor med och jag ska ha med mig en plastglas.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, och fall man blir törstig. De sa på Citycross, man måste dricka.
0: Ja, i denna värme så måste man det.
1: Ja, det har jag kört.
2: Mm.
1: Och så vill jag hälsa Olle och så hans flickvän och hans barn.
0: Ja, tack för det, Inge, och vi hälsar tillbaka till dig.
1: Och jag hälsar Bengt och hans flickvän och hans barn. Och hennes barn.
2: Jag skickar tillbaka till dig.
1: Tack så mycket. Så hälsar jag Britt-Marie Borgström, Martin, alla hans syskon, Eva och Bengt och alla barnen. Och alla jag känner, så jag har inte glömt någon.
2: Nej, det är bra.
1: Ja, så kan man göra.
2: Ja, visst kan man det.
1: Ja då.
0: Var det bara
1: det? Det var allt idag.
0: Det var allt idag, ja.
1: Ja,
0: det
1: är så jävla varmt.
0: Ja,
1: jag kan inte ligga med nattlinne. Jag har sagt till min syster, jag har önskat mig ett tunt nattlinne till jul.
0: Ja.
1: Så det var gott med kaffe i masuran idag. Jag fick kanelsnäcka.
0: Oj, vad gott.
1: Ja, med lite nötter i. Det var en ny nu såg som de har gjort.
2: Ja.
1: Det var på, det har ute på, inte Citycross, men ute på, nästan på sjön.
2: Ja, ja.
1: De har goda kagor där.
2: Ja, visst har de det.
1: Ja, och alla jag känner, så har jag inte glömt då. Alla på Akka.
2: Mm.
0: Ja, precis.
1: Ni får ha så bra påga.
2: Ja då. Det är så, så har det gått.
1: Ja. Ja, jag brukar träffa dig ibland, Bengt.
2: Ja, du gör det.
1: Jag kommer smygande.
2: Ja.
1: Jag kommer ner i tvättstugan du stod där en gång.
2: Ja, visst, då blir jag rädd.
1: Ja. Nej, jag skrämmer till livet, Odi.
2: Nej, då, det är ingen fara.
1: Nej, ingen fara.
2: Nej, har det gått, Inga?
1: Ja, hälsa Siv.
2: Jag ska göra. Jag kan avbryta
1: igen.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Jaha, ska vi ta och spela för Stig?
2: Ja, vi kör vidare här då, det är Stig. Jag har hört om en stad med Simons orkester.

Jag har hört om en stad med Simon och den spelar vi Stig. Då kan väl vi ta och passa på och spela för Britt-Marie och hon vill ha tillbaka till livet med Klaus Löfgren.

0: Tillbaka till livet med Claes Löfgren, och den spelade vi för Britt-Marie. Hallå Mona.
1: Hej Wolle och hej Bing.
2: Hej hej.
1: Och allt är bra med er idag?
2: Ja då, livet leker.
0: Yep.
1: Det är det, ja. Ja, vi är ju gamla, vad heter det, jobbekompisar.
2: Ja visst, yep. Är vi det.
1: Ja. Så det, och det är ju trevligt.
2: Ja, ja. Oh, yeah. Yeah.
1: Ja. Nej, det är ni Sören och jag som vill skicka iväg hälsningar.
2: Ja,
1: och vi börjar ju med er två och era nära och köra.
0: Tack för det. Det
2: kan vi skicka tillbaka.
1: Ja, tack för det. Och sen säger vi grattis till alla som har något att fira. Och sen fortsätter vi med Leif och Britt, Ingrid och Göte, Anita i Lund, Ann-Kristin i Svedala, och Tryde och Tommelilla gänget. Marianne och Gert, Eva och Bengt, Eva och Bosse, Leila och Bengt-Åke och Susanne och Micke. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får. Och skickar tillbaka till alla andra som lyssnar på vår radio också.
0: Ja, precis. Det går jättebra.
1: Ja, så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Säkert, ja.
1: Ja.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Martin.
2: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, precis.
2: Han vill ju höra Tore Skogman och låten Pop upp i topp.

Pop upp i topp med Tore Skogman, och den spelade vi för Martin. Vi kan väl ta och köra en låt till här med Tore Skogman. Då kan vi ta en låt som heter Storfiskarvalsen.

0: Naturfiskarvalsen med Tore Skogman. Jajamän. Hallå, Göte.
1: Hallå, Rolle.
0: Hallå.
1: Storfiskarvalsen, har du fiskat en stor fisk?
0: Nej, det var många år sedan jag var ute på sjön och fiska.
1: Ja. Nej, för vi bodde där på Sköna Bäck och där var ju... Vi bodde inte mer än 50 meter upp till sjön. Där har jag fiskat mycket, kan du tro.
0: Ja, kan tänka mig.
1: Och fick stora gäddor och...
0: Ja.
1: Sultar och allt möjligt. Ål.
0: Ja.
2: Ål of me.
0: Japp. Är någonting som är...
1: Vad sa du?
0: Är någonting som är jättegott. Det är ju en nygrillad gädda på öppen eld. I foliepapper och sen har en macka till.
1: Oj, oj, oj. Det är min trul. Men nu ska vi inte jag uppehålla telefonen, för här kanske vill fler komma fram än jag.
2: Det kan vara någon, ja.
1: Ja, det tror ni, ja. Det gör något mitt hjärta som hälsar till 10 stycken. Ska vi säga bara hur jag har inte kludat till det här. Nu börjar jag. Gunnel Gravin Höllviken, Ingrid Holmgren Anderslöf, Mona Nils-Göran, Joakim, Eva och Lars i Tommelilla, Gullan Elver, Bengt-Göran Magnusson, Algut i Staffanstorp, Ulla och Alva Staffanstorp och Lena Hans Vemmonbrot. Det var 10 raska.
2: Det var 10, herrarna. Precis.
1: Har ni med?
2: Jajamensan.
1: Jaha, ja det var ju roligt.
2: Ja.
1: Hur många låter era före, mina herrar?
0: Ja, det är en 20.
1: Ja, du passar i nu, Rolle. Det är nog inte mer en eller två.
2: Fyra.
0: Ja, fyra är det nog.
2: Fyra, två.
1: Eller fyra, ja, men det var långt i 20.
0: Ja, det är stor skillnad.
1: Ja, men jag försöker komma fram med en gång tills jag hälsar till er nu, och kommer inte fram till för, så får ni inga hälsningar. Ju.
2: Då grejer vi.
0: Yes.
1: Ja, precis. Men jag försöker en gång till.
2: Ja, du är välkommen.
1: Ha det så bra.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Nu ska vi ta oss.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bengt och det är Rolle fram till klockan slå 22.00.
2: Jajamän. Då ska vi ta oss och göra rätt för oss på Lena Vemmenbro.
0: Ja, precis.
2: Och Lena, hon hälsar då till Jörgen och Leila, Kerstin och Klaus, Ylva och Bertil, Tuttan och Gert, Mona och Nils Göran. Och så hjärtliga hälsningar till oss två.
0: Tack för det.
2: Tack tackar vi för hälsningar. Precis.
0: Ja.
2: Och så vill Lena höra då 100 mil från dig med Ninas.

0: 100 mejl. Och det var meninas. Och den spelade vi förlänad Vemmenbro.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis.
1: Det var Bengt Göran på tråden.
0: Ja. Hej Bengt Göran.
2: Ja, hallå, hallå, Olle. Hallå. Vad är det?
0: Jo, det är bra.
2: Ja, det är samma här, men det är väldigt spännande fortfarande.
0: Ja, det är ju det.
2: Ja, men det får vi ta.
0: Ja, precis.
2: Sen imorgon skulle det, jag vet inte om det blir regn imorgon, men det är inte så kul för mig när jag ska ha promenad med hemtjänsten. Och det är inte så kul om det blir inställt på grund av dåligt där.
0: Nej, precis.
2: Det var väl lite sånt imorgon har jag för mig. Jag har inte hungrat, men jag har hört lite om det.
0: Ja.
2: Så vi får se imorgon bit, eller natt när vi vågnar och det går till.
1: Ja.
2: Lite hälsningar.
1: Varsågod.
2: Ja. Då börjar jag med dig, Bengt, och ta med dig hem till Siv.
1: Tack för dig, vi hälsar tillbaks.
2: Ja då. Och du får ta med hem till Camilla.
0: Det lovar vi hälsa tillbaka till dig.
2: Ja då. Och så givetvis även alla andra sändare som är alltid på det. Så man inte glömmer någon där eller sponsor, det är viktigt.
1: Ja, ja.
2: Ja. Och sen går vi vidare. Ja, vi kan börja med Susanne Jönsson idag. Sen kan vi ta till Anna. Och så har vi nästa Anna, det är Anna Karlsson. Och sen så tar vi till Jesra. Och sen då avslutningsvis ska jag säga så här om vad. Det är bara till hjältarna på den tärnbacken hemvårdsgrupp. De är guld värda alla som jobbar nu i kväll speciellt. Så hoppas att de lyssnar på. Det är en fin låt. En gammal, jag har en gammal fem som inte går längre så jag har lite problem med mina skivor. Bara CD och kassettan som fungerar.
0: Ja.
1: Det är synd ju.
0: Ja, precis.
2: Ja, men jag får väl skaffa en ny. Ja. Jag ser det bara en sån som inser sig som man spelar in på dag. Och så ser det bara en sån stereo. Helt över.
1: Ja, ja.
2: Hållet. Ja.
1: Ja, men
2: det... vi kan få höra så jag och silverkort nu för tiden också. Så ja, jag kan ringa en gång till mig. Jag får säga för det är inte alltid man bara utnyttjar det heller.
1: Nej.
2: Det beror på. Nu var det lättare än innan att komma fram ändå så.
1: Ja,
2: det
1: var
2: det med
1: sen svår. Ja.
2: Ja.
1: Du får
2: prova. Det var bra om 3 veckor. Jag tror det är 22 i alla fall.
1: Ja, visst gör vi det.
2: Ja. Ha det, vi så då.
1: Ja, har det gått.
2: Ha det så bra där nere.
1: Samma. Hej, hej.
0: Hej då. Ja, det var Bengt Järvån.
1: Ja, då är det. Nu ska vi spela för Inger.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Hon vill höra Edvard Persson. Jag har bott vid en landsväg.

je hela mitt liv och sett människor komma och gå. Vad som än drar förbi, ett ska evigt förbli, det är kärlekens livsmelodi.

0: Jag har bott vid en landsväg med Edvard Persson och den spelar vi för vingor. Hallå Birgitta.
1: Hej Rolle.
0: Hallå.
1: Är allt väl?
0: Ja, det tycker jag.
1: Varmt?
0: Ja.
1: Ja,
0: jättevarmt.
1: Jag hälsar till er två som sänder. Bengt och får ta hälsning hem till sig.
2: Tack för dig, hälsa tillbaks.
1: Ja, tack. Och sen Rolle, du får ta hem till Camilla och barnen.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja. Och sen har jag en gratulation. Det är min son som fyller år idag.
2: Ja.
1: Christer heter han.
0: Ja.
1: Ja, och sen hälsar jag till Ylva och Bertil.

0: Lena Lemheden.
1: Ja. Ja, det är bra.
0: Ja. Så får ni ha det så bra.
2: Detsamma.
0: Fortsatt trevlig sändning.
2: Detsamma, ja.
0: Ja, tack. Hej.
2: Hej då.
0: Hej.
2: Ja, och då kan vi ta och spela för Mona.
1: Det kan Mona Nils Jadran, ja. Mona hörde Flamingo och framför dem Låta dagar.

0: Låta dagar med dig med Flamingo-kvintetten och den spelade vi för Mona.
1: Eller, ska du komma ut nu, Göte?
0: Ja, annars spelar jag för Nils Göran.
1: Ja, vi tar ut dig här.
0: Hej så länge. Sådär, ja. Hallå, Göte.
2: Ja, hej,
0: Göte.
2: Det är man får... Man får smida medan hjärnet är varmt.
0: Ja, precis, så är det ju. Ja, visst.
2: Hänger ju höra mina första låtar.
0: Ja, alltså, de kommer ju...

0: Anna. De kommer i tur och ordning allihopa.
1: Ja. Hur många är där igen då?
0: Den första är där, era första är där två till. Sen är
1: ja, men då hänger jag nog och babbla färdigt.
2: Ja, tror du? Jo, vi står där och babbla på.
1: Ja, det är jag och mitt hjärta som hälsar till 10 stycken till.
2: Ja.
1: Christer, Micke, Susanne, Marianne, Maria och Hasse Sövde, Katie och Jan-Evert Örnahusen, Gunnar, Stig, Örsjö, Laila, Jörgen, Järv, har du bra Järv, båda två. Annette och Jan i Hammenhög, Mats och Birgit, Marianne i Järv, Palmsjöbo, Britt, Maria, Martin, Herrgård som räls,
2: yeah.
1: Han är med.
0: Ja, precis, det blev 10. Jag räknar med den gången.
1: 9.
0: Ja, jag vet inte att det är 10, men...
1: Ja, jag måste gå till
0: med det.
1: Det är bara 10, var det.
0: Ja.
1: Man får skoja lite.
0: Ja, precis. Vad man lär göra.
1: Ja. Så hälsa dig, Rolf Rudd. Ta en hälsning hem till. Hon heter så mycket som Camilla.
0: Ja, det gör hon. Vi hälsar tillbaka till er. Både dig och Ingrid.
1: Tack. Och så hälsar vi till dig, Bengt, för du tar hem en hälsning till Sivan.
2: Det ska jag göra. Vi hälsar tillbaka.
1: Och du kan tro jag var svitt.
2: Ja.
1: Tänk om det hade kommit fram så har ni ju gråtit ut.
2: Ja, vi sa det vid det.
0: Kocketil, tack.
1: Det är inte roligt.
2: Ja, vi har tagit fram pappersnästduken.
0: Ja, precis.
1: Ja, tack. Har du lyst att bara båda två?
2: Samma.
1: Där gick mitt silverkort. Nu får jag inte ringa för gånger.
2: Nej, du får vänta till måndag.
0: Ja.
1: Ja, men har du lyst att bara båda två?
0: Samma.
2: Samma till er.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Nu ska vi se så vi är med här.
0: Ja, precis.
2: Det är Nils Jauran.
0: Ja.
2: Han vill höra Jigs och Minnenes kvarter.

0: Minnenas kvarter med Jix, och den spelade vi från Nils Järva. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8, och vi finns även på vår fina webbradio, och det gör ni fram till klockan 22. Det är Rolle och Bengt som är fram till dess.
1: Ja, det är det.
0: Ja, precis.
1: Nu ska vi spela för Jerko.
0: Kan vi göra.
1: Han hälsar till oss två med respektive alla medlemmarna och alla sponsorerna.
0: Japp.
1: Så vill han höra Vi har vår i luften, och det är skits.

0: Vi har vår i luften med skjuts och den spelar vi för Jerker.
1: Ja, det gör vi.
0: Jajamän, ska vi ta och spela.
1: Ska vi spela för Ingrid är ute.
0: Jopp.
1: Och Ingrid vill höra ett album av mitt liv med Grundans.

0: Ett album av mitt liv med Grönvalls. Och den spelar vi på Ingrid.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, precis.
1: Så har vi ju Mats på tråden.
0: Ja, vi har det.
1: Hallå Mats.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, där är du.
2: Ja, där är jag. Fan slängde du iväg mig då?
0: Ja, jag vet inte.
2: Nej, du vet inte vilka knappar du trycker på ibland.
0: Ja, jag vet inte vilka knappar jag trycker på, men ibland så blir det fel.
1: Det är bara en knapp, det är ond upp.
0: Precis, precis.
2: Ja, så var det.
0: Japp.
2: Ja, annars är det väl med dig.
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja, det är skönt. Jag tar väl hand om
0: mig själv nu. Man ska ta hand om mig? Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Alltså när jag är hemma, när det är hemma, då tar jag hand om mig själv och grejer.
2: Ja,
0: jag
2: är ute och följer och far då.
0: Nej, det har man ju inte tid till.
2: Nej.
0: Nej, det överlåter jag till någon andra.
2: Ja, det är rätt.
0: Ja. Jag håller mig här inom Trelleborgs gräns och håller mig här nere.
2: Ja, det är skönt att höra.
0: Ja.
2: Men du ska vara rädd om dig, pojk.
0: Det lovar jag ska vara.
2: Ja, det är underbart
0: på halva
2: då. Japp. Ja. Jag
0: sa
2: till din
0: syster
2: på Arne.
0: Japp. Vad fan
2: du?
0: Ja, nej, jag är kvar. Jag är kvar.
2: Får jag säga till Arne då? Får jag säga han så får jag hälsa till... Ja, vi kan ge ett fejl och hälsa till. Han är så bra med sin danska musik.
0: Ja.
2: Ja, det är jag. Det är skönt att jag vill ha danskarna på väg. Jag brukar ta bandsåg om han det ibland.
1: Ja.
2: Men så tar jag han pizzabagaren i Havröta. Och så tar jag René och Christian. Och sen tar jag de skogsmullarna där uppe i Gejdavröjt igen. Så han kan vara lugn om det.
1: Ja, precis.
2: Ja, det är
1: det.
2: Sen får ni
1: hålla
2: bra
1: dagar
2: i
1: varmen. Det är då, det är
0: gött. Japp, det är gött.
2: Ja, det är gött. Så hålla vad jag sa till varmålet.
0: Ja, jag lovar.
2: Ja, det är bra. Kom man ner
0: och... Dra mig i öronen eller vadå? Ja, precis.
2: Ja, det är bra. Sträga vi ungdomar.
0: Gör vi.
1: Hej. Hej,
2: hej.
0: Ja, då kan vi ta och spela för Göte.
1: Så kolla, vi ska spela för Anders.
0: Ja, då vi väntar man till 5:10.
1: Ja, kan vi.
0: Ja.
1: Alltså, Göte, din låt kommer här. Palomas spelar ju naturligtvis. Och låten Blå som Karibiens himmel.

Blå som Karibens himmel med Palomas, och den spelade vi för Göte. Då kan vi ta och spela för Bengt Göran, och han vill höra Maria med Sövis.

Där fick vi lyssna på Maria med Säves och den spelar vi för Bengt i Göran. Vi ska spela om låten där, det var ju för Ingrid eller Göte som ville ha en låt med Grönvalls. Ett album av mitt liv, jag trodde jag spelade rätt innan men man hör inte ibland när man tar av sig hörlurarna, men denna gången blev det i alla fall rätt.

0: Ja, där fick vi lyssna på Grönvalls och en låt som heter Ett album av mitt liv. Jag hoppas nu det blir rätt. Min sand ska vi se här. Hallå Andreas.
1: Hallå Rolle.
0: Hallå.
1: Bengt.
2: Hej hej.
0: Andreas i Skåne, har Bengt skrivit på skärmen.
1: Jo.
0: Ja.
1: Vi är i Degeberga.
0: Ja, så.
1: Jo.
0: Då är ni här i krokarna ju.
2: Är det Degeberga marknad då?
1: Ja. Det är mål.
0: Ja. Där ser man.
1: Jo. Och vi börjar imorgon.
0: Det är varmt, ja.
1: Det är varmt, men det ska bli regn i natt.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas, för vi behöver regn.
2: Friska upp lite.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så ska det bli kanonfint väder igen. Och varmt igen.
0: Ja, precis.
2: Ja, men det går bra. Bara det kommer lite regn emellan.
1: Så. Ja. Så slipper han och får det så torrt.
2: Ja.
1: Så att han kan ut och åka upp det torrt. Det blöta igen.
2: Ja, precis.
1: Ja. Jo.
0: Du känner slänga iväg lite hälsningar idag.
1: Ja. Det kan jag göra. Jag börjar med er två.
0: Tack för det.
1: Sen så tar jag min bästa syster och min bästa svåger. Och så Mats i Sjöbo, hälsar jag till. Och så Gösta och Thor och alla i på jordklotet.
0: Ja, det är rätt många människor.
1: Ja. Så har jag fått med dem också.
0: Ja.
1: Så låten går till min syster.
2: Ja.
1: Och ni får ha en trevlig kväll.
0: Ja, det är samma för dig.
1: Ja. Ha det så bra.
0: Samma.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Ja, kan vi ta och spela för Birgitta på Gänghög?
2: Det kan vi väl göra. Anna-Lena Lundgren, välkommen till Piraeus.

0: Välkommen till Pereiros med Anna-Lena Lövgren och den spelade vi för Birgitta på Gänghögen. Då kan vi ta och spela för Ingrid i Skurup om hon vill ha en låt med Nick Borgens.
1: Ja. Vad spelar du på, vi ska säga?
0: Ja, jag spelar på.
1: Du stolta, du vackra.
0: Ja, precis.

0: Du stolta, du vackra med Nick Borgen, och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Och innan vi fortsätter så ska vi höra på lite information.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, där fick vi lyssna på våra sponsorer där. Ja, vi kan ta passa på och spela för Göte. Och kan väl höra Älska, glömma och förlåta med Palomas.

0: Älska, glömma och förlåta med Paloma, och den spelade vi får göra ute i Skurup, ja. Hallå Gert.
1: Hallå Bollebolle.
0: Hallå.
1: Allt
0: väl
1: med dig?
0: Ja, det tycker jag.
1: Lite svettigt.
0: Ja, det är lite så emellanåt.
1: Ja. Ja. Alltså, vi har inte haft sol för nu framåt sen i eftermiddag. Men det har ju ändå varit 24-25 grader.
0: Ja, ja precis.
1: Så det är lite så här. Det behöver ett rejält åskväder för att rensa upp luften, tror jag.
0: Ja, de har ju lovat att det skulle komma in ett åskväder, men de har inte kommit nu.
1: Nej. Det kanske går ju.
0: Ja, precis.
1: Det ska vi höra till några stycken lösen.
0: Ja, varsågod då.
1: Så att fläsen kan komma fram till linjen. Ja. Och det börjar med Monica Janningen, Gunvor Sig, Katja Janerot, Gullan Elvor, Inger Göte, Anette Jan, Marianne Hjärt, Anita Lund, Kerstin Bussum och Eva Bengt.
2: Ja.
1: Så det här var väl bägge händerna fulla?
2: Ja, men fulla, ja.
1: Ja. Och sen naturligtvis så får du ta en hälsning med hem till Camilla och barnen och hunden och alltihopa.
0: Det lär var jag väl hälsa tillbaka till er, ja.
1: Och Ben kan få ta en hälsning med hem till dem. Han har väl hälsa till.
2: Ja, då tack. Vi hälsar tillbaka.
1: Ja. Så får ni ha en fortsatt trevlig sändning och trevlig sändarkväll.
0: Tillsammans.
2: Tillsammans, ja.
1: Så hörs vi säkert framöver.
0: Det gör vi.
1: Ja, ha det gott, bägge för er.
0: Samma.
2: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Jarko. Nej, Johnny va?
2: Johnny
0: Bedinge, ja.
2: Johnny har en liten lapp, ja. Han hälsar då till oss två. Och till Tutan i Skurup. Och alla i Skurup som avtackade han på han gick till pension.
0: Ja.
2: Och Ulf och Gabby i Skurup. Birgitta och Claes i Hörte och Ann-Marie i Ystad.
0: Ja.
2: Så vill jag ändå höra en låt här, Minnenas tango med Ronny Mass.

0: Minnornas tango med Ronny Mans, och den spelar vi för Johnny Bedinge.
1: Ska vi spela för Preben, va?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja, han har en liten läpp här.
0: Ja.
1: Han hälsar då till Rolle, Camilla med barnen.
0: Tack för det.
1: Och Bengt med respektive. Till Ann-Kristin i Svedala, Birgitta på Änghög. Till Micke och Susanne, Mats och Birgit, och Britt-Marie och Martin. Tackar för hälsningar som man har fått.
0: Okej, Peter Belli, ja.
1: Ja, teddybjörnen.

0: Ja, där fick vi lyssna på Who's Gonna Follow You Home och Jerry Williams, det var för Mattsmannen.
1: Ja, du är det.
0: Jajamän.
1: Då har vi Eva på tråden.
0: Ja. Hallå Eva.
2: Hallå.
0: Hallå.
1: Eva hänger på tråden.
0: Ja, precis. Hon hänger på tråden.
2: Som han snackar, va?
0: Ja, så är det.
2: Ja, är det värmen som man gör han så?
0: Ja, ja. Alla har fått solsting här nere.
1: Hjärnan kokar.
0: Ja, precis.
2: Ja. Ja, det gör ni allihop, eller?
0: Japp.
2: Ja. Ja, vi får börja med dig, Rolle och Camilla.
0: Ja, vi har satt tillbaka till både dig och Bengt. Det här familj.
2: Och sen tar vi en tennisbärare med Bengt. Yes.
1: Jag satt tillbaka till dig, eller
2: ja. Ja, det gör vi med. Utan det gör. Marianne och jag. Lena, Marie och Karin. Mona och Nils Göran. Leila, Bengt och Åke. Och så tar vi till Ulla och Kalle, Ylva och Bertil. Och så tar vi, hur många är det till?
1: Tre till.
2: En till?
1: Tre.
2: Du får snacka så jag hör av en.
0: Tre. Nu hör hela världen det, för det finns även på webbradio.
2: Ja, men det är ju bra det ju.
0: Ja.
2: Sen tar vi till Annette Ravelin och så Christer och Tommy. Och så Anita i Lund.
1: Ja, yeah. Nu blir det full putt.
2: Vad är det nu? Har du nu räknat kvart?
1: Nej, det är inte säkert.
0: Nej,
2: det gör ingenting.
1: Du kan räkna om dem.

0: Ja, gör det då. Ja, ja. Vi hörs för en annan dag.
1: Det gör vi.
2: Ja då.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Ja, vi kan vi ta och spela för Lena Wemmenborg.
2: Ja, det kan vi med sen göra. Hon har en liten lapphälsning. Hälsar då till Rolle och Camilla.
1: Tack själv.
2: Ja. Och Bengt och respektive. Göte och Ingrid. Christian och René. Rosita med flickorna. Jörgen och Leila. Ylva och Bertil. Så ville hon höra Tore Skogman. O himmel vad du är blå.

0: Ja, där fick vi lyssna på O himmel vad du är blå med Tore Skogman, och den spelar vi för Lena Vemmenbro.
1: Jajamensan.
0: Jajamän.
1: Så har vi Kerstin på tråden.
0: Hallå Kerstin.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå.
2: Lite hälsningar då.
0: Ja, varsågoda.
2: Du får hälsa till Camilla och barnen.
0: Det lovar jag. Vi hälsar tillbaka på det där bussen.
2: Ja, tack. Och Bengt, du tar hem en hälsning till Steven.
1: Ja, tack. Vi hälsar tillbaka.
2: Tack. Nu fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona i Sjöran, Gullan och Elvart, Ylva och Bertil, Laila Bengt, Åkerbäck, Jäger ska ha det så bra. Monica, Jan Inge, Pernilla Björnland, Preben och Tostan och Gert.
0: Ja.
2: Ja, fortsätter på kväll.
1: Detsamma till er.
2: Ja, tack. Ha det bra.
0: Samma.
2: Tack. Hej då.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Andreas i Skåne. Ja, Skåne.
1: Skåne, Andreas.
0: Yep.
1: Han vill höra Bonnie Tyler, Total Eclipse.

Ja, där fick vi lyssna på Bonnie Tyler och en låt som heter så mycket som Total Eclipse of the Heart. Och den spelar vi för Andreas i Skåne. Ja, då kan vi ta och spela för Hjärt i Skillinge. Och kan vi vilja höra min egen ängel med Mats Bergmans. Mm.

0: Min egen ängel med Mats Bergmans och den spelar vi för Hjärt i Skillinge. Hallå Ingrid.
1: God afton, Trelleborg.
0: God afton, ja.
1: Vad ska jag säga? Den här låten jag önskat, va?
0: Mm.
1: Den tänkte jag verkligen skicka till Leila och Jörgen.
0: Ja.
1: Den önskar dem en väldigt trevlig semester.
0: Ja, precis.
1: Ja. Och sen så vill jag tacka för alla hälsningar vi har fått här. Och hälsa tillbaka till alla. Och så tackar jag er för att ni ville rätta upp rätt låt till mig.
0: Ja. Ja, men vi fixar allting här nere, så att inga...
1: Ja, nej, och du vet, det är inte... Det är inget fel på den jag spelar heller, men det var ju inte den jag ville ha.
0: Nej, ja, men det är nog ibland man spelar fel spår på.
1: Ja, något. Men jag kan säga så mycket, jag skulle inte vilja byta plats nere.
0: Ja, så.
1: Nej,
0: det är skitroligt detta ju.
1: Aldrig. Men ni gör ett bra jobb ju, hur som helst. Va?
0: Ja, tack för det.
1: Och det tackar vi ju för. Men nu ska inte jag uppehålla telefonen längre. Jag vet inte hur lång tid jag är kvar på sändningen här.
0: Nej.
1: Men ni ska ha fortsatt bra i alla fall. Och så låten som jag sa till Leila och Jörgen. Och hela semester till de båda. De behöver det faktiskt.
0: Ja. Ja, precis. Men det fixar vi.
1: Ja. Du tar hem till vad du har, Rolle, och den var nu där var. Vem känner du med? Det var glömt.
2: Carl Axel. Nej, Bing.
1: Och du tar hem till vad du har, Bengt.
2: Ja, då, tack.
1: Vi hälsar tillbaka.
2: Vi hälsar tillbaka, ja.
1: Okej, tack. Hej.
2: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för tuttan då.
2: Det kan vi väl göra. Lill Dickes med låten Du lämnade ett tomrum.

Du lämnade ett tomrum med Lill-Nickes och den spelade vi för Tuttan. Då kan vi ta och spela för Eva Jönsson och hon vill höra en låt med Lasse Stefans och en låt som heter Frågor.

Där fick vi lyssna på frågor med Lasse Stefans och den spelade vi för Eva Jönsson. Ska vi ta och spela för Bengt Jönsson? Timmar av tomhet med Dönnes.

0: Timme av tomhet med Donnes och den spelar vi för Bengt Jönsson. Då kan vi ta och spela för Kerstin.
1: Ja, det ska vi kunna göra. Och kommer vi höra Bert Idofs och en låt som heter När jag hör honom spela på vinden.

0: detta är ju inte Bert Igoff, så det hörde jag med en gång. Min son. Det var ju... Det får vi fixa upp där. Det blev kalligt, men det fixar jag. Men vi kan väl ta och... Ja, som det kan bli.
1: Vi spelar på Bosse då?
0: Ja, vi kan inte spela på Bosse så länge, för den är ju rätt.
1: Och så skulle vi den här Flamingo. Hälften så kär.

Hälften så kör han med Flamingo och den spelar vi för Bosse. Och nu Kerstin, nu ska du få din låt med Bartidos. Nu har jag fixat till igen. När jag har honom spela för vinden.

0: Ja, där fick vi lyssna på Bert Idoffs och en låt som heter När jag hör honom spela för vinden. Och den spelar vi för Kerstin. I Oxie så ska vi ta och prata med Ylva.
1: Ja, det ska du. Hej, Olle.
0: Hallå, ja.
1: Hej, och allt är väl med dig också.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, det är skönt det här hemma med. Det är varmt och gott.
0: Ja, det låter härligt.
1: Ja, vi sitter ju ute mycket och har det härligt runt omkring oss.
0: Ja.
1: Ja, och det är ju verkligen jag som går ut och hälsar den här sköna söndagskvällen. Och det gör vi till er båda, och ni får ta hälsningar med hem till era familjer.
0: Det lovar vi, ska jag hälsa tillbaka, ja.
1: Ja, tack. Och så tackar vi för hälsningar och grattar alla som har något att fira. Och alla ska ha en skön vecka och vara reda om sig. Alla kära medlemmar. Och så Anita i Lund hälsar vi till. Och Marianne i Gert i Sjöbo. Lena och Hans Vemmenbro. Gullan och Elvart. Kerstin och Bussi i Oxie. Preben, Ingrid och Göte. Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Birgitta på Änghög. Och Gunnel Gravin. Så hade vi tänkt att Brita Borg ska sjunga för Anita i Lund. Och Bonnie M ska sjunga för Lena och Hans Vemmenbro. Så tackar vi för oss för nu i alla fall.
0: Ja, tack själv, ja.
1: Det är båda. Och var nu reda om er och ha det gott.
2: Det är tack. Samma.
1: Tack, hej då.
2: Hej då,
0: hej då.
2: Ja. Ska vi kunna spela den där husvagnen, va?
0: Ja, och innan vi spelar husvagnen så ska vi ha på lite information också. Det måste vi göra ju.
2: Ja, det är klart.
0: Jaja. Nu har du gått en hel timme.
2: Ja, och det är inte
0: klokt. Nej, inte klokt.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bengt och Rolle fram cirka en timme till.
2: Ja,
0: den går vi hem.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, precis. Jaha du Bengt, ska vi fortsätta där med galuskaperna som skulle gå till...
2: Ja, det var ju Ingrid som ville, som skulle höra den och skicka den då till
0: Jörgen
2: och Leila.
0: Ja, ja, precis.
2: Och det är galuskaperna.

0: Där fick vi lyssna på Husvagn med Galenskaperna och Aftershave. Och den spelade på Ingrid i Skurup som gick till Leila och Jörgen där.
1: Ja, precis. Mm-hmm.
0: Då kan vi ta och spela för Ulva. Jag blev lite osäker. Jag tror denna låten heter något annat med Birgitta Borg. Jag har gått igenom alla register här, men det enda jag hittade låttiteln, det var ju Michaelis. Så att du får höra på den så länge, Ulva, så får jag leta vidare.

0: Ljuva 60-tal med Birgitta Borg. Ja, ibland så är de inskrivna med både bokstäver och siffror, så får man ju leta vidare så hittar man dem till slut.
1: Ja,
0: ja precis. Det ja, så är det.
1: Det blir ju bra ju.
0: Ja, ja, det blir ju kanonbra detta.
1: Ja, visst gör det det. Och det var ju som Bertil jag sa, hon är den som gör det bäst tycker jag.
0: Ja, ja precis.
1: Det är ju originalet. Så är det ju så ju att man har en önskan och ja, och har ni den så har ni den. Annars så blir det ju någonting alternativ ju.
0: Ja.
1: Så
0: ja.
1: Det blir ju alltid bra till sist.
0: Ja.
1: Ja, och det är Bertil jag som hälsar lite till alla kära människor runt omkring. Och vi börjar med Monica och Jan Inge och Susanne och Micke och Christer, Annette och Jan i Hammenhög, Gunvar och Stig i Örsjö, Rolf Svensson. Och så har vi vårt lilla hjärta med make i Vellinge och Tutan i Skurup, Laila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Och Susanne och Micke, så hade jag tänkt, eller vi hade tänkt, att Östen Warnerbring han ska sjunga för Laila och Bengt Åke, de går omkring i solen.
0: Ja.
1: Och så får, heter det, nu ska vi säga, Annette och Jan i Hammenhög, de får Ricky King med La Paloma.
0: Ja, det låter jättebra.
1: Ja, det, och så säger vi tack för oss att ha nu en skön vecka som kommer till er båda.
2: Ja, tack. December.
1: Ja, tack. Hej då.
2: Ja, det gör vi. Hej.
0: Jaha, Bengt. Ska vi ta och spela för Bertil, tycker du? Eller han ska spela den när han kommer hit själv?
2: Ja, kan han hit.
0: Ja, det kan vi göra. Han kommer ju hit emellan.
2: Ja, det
0: gör
2: vi. Det är tur och det.
0: Ja.
2: Vi ska se här. Han skulle höra Bonnie M.
0: Japp.
2: Hurray, hurray. It's a holiday.
0: Precis.

0: Ray Ray, It's Holiday med Bonnie M, och den spelar vi för Bertil. Då kan vi ta och spela för Ulva.
1: Ja,
0: ja precis.
1: Öster Varnaby går omkring i solen.
0: Ja, kan man väl göra.
1: Ja, kan man.
0: Ja, blir du för varm så håller jag mig i skogen.
1: Ja, precis.

0: Ja, där fick vi lyssna på Lappaloma med Ricky King och den spelade vi för Bertil. Hallå Joakim.
1: Ja, vem är Rolle?
0: Ja, vem är Rolle?
1: Jag känner inte jag.
0: Nej, nej det gör du inte, nej.
1: Är det han med på Kips från Trelleborg?
0: Ja, visst är det det.
1: Vet du,
0: Jörgen
1: ska
0: åka semester imorgon. Ja, han skulle ju det.
1: Jag ser
0: en eftermiddag nu. Det var Jörgen. Jag missade ju han i eftermiddags ju.
1: Ja, vem är han?
0: Det var Christian.
1: Vad är det?
0: Jajamän.
1: Det var Christian. Ska du ta semesterrolle?
0: Vad sa du nu Joakim?
1: Ska du ta semester?
0: Jo, jag tar när alla andra har gått så tänkte jag ta min semester. Så att jag ska vara här under tiden de andra har. Sen tar jag min. Hade jag tänkt mig. Ja, hade jag tänkt mig en vecka någonting.
1: Är det bra med Camilla?
0: Ja.
1: Är det bra?
0: Ja, det är det. Och det är bra med Joakim också,
1: ja.
0: Ja. Och varmt och gott har du väl haft också?
1: Ja, uppe i Småland.
0: Ja, uppe i Småland, ja.
1: Har du aldrig gjort idag?
0: Ja, jag har väl varit här nere halva dagen och sen så har jag väl varit hemma och tagit om mitt hem och Freja och ja, lite små saker.
1: Vad har Bengt gjort idag?
2: Jag har faktiskt inte gjort så mycket. Mest låtat mig.
1: Låtat
0: mig? Ja, det får man göra det också ibland. Visst.
2: Låta dagar.
0: Ja, låta dagar med dig.
1: Jag
0: får gå rolig över
2: Ben.
0: Ja.
2: Vad sägs? Vad har du själv gjort? Har du haft gymnastik idag?
1: Vad har du själv gjort? Jag spelade pingvattor.

0: har du dig? Väntar någonting?
1: Nej.
0: Ja, vad är syn nu?
1: Ja.
0: Har
1: du
0: dig? Väntar någonting? Nej. Ja. Skulle du, vill du hälsa till någon idag?
1: Ja.
2: Tack för dig och hälsa tillbaka till dig, Joakim.
1: Du får en bra vecka.
2: Ja, det lovar jag ska ha.
1: Och sen hälsa till Bengt Larsson med sin fru.
0: Ja, tack. Och hälsa tillbaka.
1: Och sen hälsa till Rosa Mats.
0: Ja.
1: Trevligt som är så till Laila och Jörgen med husvagnen.
0: Ja. Yeah.
1: Och så kör till Österlän. Nej, det här är en ny medlem som är och kallar bara med alldeles man.
2: Vem menar du, sa du?
1: Alldeles man.
2: Ingen aning, Joakim. Där kan jag inte hjälpa dig.
1: Han som bor i Trelleborg.
2: Ja, det är många som bor i Trelleborg.
1: Jag heter Stanley Sundsson.
2: Ja.
1: Och sen heter jag Bengt Magnusson. Sen heter jag Tyvärd Bertil. Ja. Har fler roller?
2: Jag tror det var fem. Om inte Bengt har räknat.
0: Jo, det var fem.
2: Ja.
1: Var kommer låten?
2: Den kommer så fort du har tryckt av knappen. På din telefon eller lagt luren. Så kommer det någonting med krigs.
1: Ja.
2: Som du ville ha.
1: Ja.
2: Så blir det säkert bra i slutändan.
1: Ja.
2: Så får du en skön vecka, Joakim.
1: Ja.
0: Ja, så hörs vi snart igen.
1: Ja, hej då.
0: Hej då, hej hej.
2: Hej då. Ja, man vill ha någonting valfritt med krigs.
0: Yeah.
2: Ja. Kan de som... Nej, vad heter det nu? Kan de så kan jag.
0: Yeah.
2: Alldeles riktigt.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, där fick vi lyssna på Krix och en låt som heter så mycket som Kan de så kan jag, och den spelar vi för Joakim, ja. Hallå Ylva.
1: Hej vännen, då ringer vi för sista gången ikväll ju.
0: Ja, precis.
1: Det blir 30 stycken vi har gått ut i.
0: Ja.
1: Ja, det är härligt. Vi har 30 till om det skulle vara.
0: Ja.
1: Det är underbart, det är det verkligen.
0: Ja.
1: Att det kan ge sån respons.
0: Ja, ja precis.
1: Ja, och det är ju Bertil jag som hälsar till er båda. Och så hälsar vi vidare till Lotta med make och Pernilla Bjärland. Och Leila och Jörgen, Tutan och Gert i Skillinge. Mats med sin kära Birgit. Sonja i Lund. Susanne Jönsson. Astrid Törnqvist. Eva och Bosse Sjögren. Och Joakim de Peders. Och så tackar vi för oss där båda för ikväll. Och alla ska ha en skön vecka och vara rädda om sig.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, säger vi. Hej då båda.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan ta spela för Ylva direkt.
2: Ja, ja.
0: Svante Tuvesson, ja.
2: Nu också.

Ja, där fick vi lyssna på Noahs ark. Och det var med Svante Tuvesson. Och den Bartels låt där, då får vi leta vidare på där så länge. För den fanns ju inte på det numret som Ylva uppgav. Men under tiden kan vi ta och höra på en låt med Claes Löfgren och en låt som heter Regn.

0: Ja, där fick vi lyssna på Regn med Klas Löfgren. Fin låt det också. Även att det är varmt och gott och solen är uppe.
1: Mm. Det är skönt med lite regn också.
0: Ja, precis. Precis är det så. Då kan väl vi... Ja, just det. Vi ska ta och... Vi har hittat Ulvas låt där, ja. Nej, det är Bertil.
1: Ja, Bertil,
0: just det.
1: Nu klurar vi till.
0: Ja, då klurar vi till i sista sekunden.
1: Men vi har stängt telefonen i alla fall.
0: Ja, det har vi gjort. Så att det blir ju Daryl McCall och en låt som heter Coco Drill.

Ja, och då fick vi lyssna på en låt med Darrell McCall och en låt som heter Coco Drill. Och den spelade vi för Bertil där, ja. Och då ska vi ta och lyssna på en låt med Donnes. Så länge hjärtat slår.

0: Nu tar vi nya tag med Fernando Sierra. En bra gympa, gympa låt detta.
1: Ja, det är verkligen.
0: Ja, visst.
1: Vi bränt svita.
0: Ja, vi bränt svita vi två. Ja. Även i varmen. Ja. Man en svit när man kommer och svit när man går.
1: Ja, det är galet rent.
0: Det är galet rent.
1: Ja, det gick den här dagen också till ända.
0: Ja, precis.
1: Så att passar på att tacka alla som har ringt in. Då.
0: Ja, ska vi göra.
1: Trevligt när ni håller igång oss.
0: Ja, precis. Så att så är det. Så
1: tack ska du ha, Rolle.
0: Ja, tack själv, Bengt.
1: Trevlig eftermiddag kväll.
0: Ja, precis. Och så återkommer Radio SMF imorgon klockan 12.00 och där är det Rolle som är här igen.
1: Oj då.
0: Ja. Jag vet inte långt jag går hem.
1: Nej. Jag kan ta honom lite där på huvudet. Ja, ja. Kryp in i skivhylen.
0: Ja, precis. Jag tar bort allting på bordet så kan jag leva på bordet till imorgon. Så är jag på plats.
1: Ja, visst. Ja, det blir ju bra. Då ska vi släppa ut slingan antagligen.
0: Ja, vi ska släppa ut slingan nu klockan 22.
1: Ja,
0: så jag kommer med underhållning, med musik.
1: Ja, ja, men.
0: Precis.
1: Ja, hallå hela natten.
0: Ja, hallå hela natten, ja.
1: Ja, vi säger väl så. Hej, svejs.
0: Hej, svejs. Var inte rädda, man var rädda om varandra, så hörs vi.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Du hör mig i ditt grepp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

katts glad, så kärleksfull och blid. Det sjunger ut med vägarna, det jublar i mitt bröst. Nu vet jag vad som väntar mig, och långt är det till höst.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.